אני מקווה שלא התעייפתם, כי יש עוד הרבה שירים שמחים, הרבה רוקדים פה ברדיו דבשי, ואני לא מפסיקים לרקוד. שבת שלום, שבת דבש לאבי בסנדילו, ואני מקווה שאמרתי נכון. ברוך המצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ. מקדישה לך את המחוזת הבאה, דספינה ונדי. תשמע, תשמע מההתחלה, תשמע איזה יופי.

נכנס לו, זה בקיקו אחד, אבל אין מה לעשות, כי יש לי פשוט מחרוזות שזה גם שמח וגם זה בקיקו, וגם הנה סטנוס פטרלי תצטרף, גם הוא בשמח וזה בקיקו.

בראבו, בראבו. כן, נראה לי התעייפתם, מה אתם אומרים? איפה, איפה אתם? אני לא רואה אתכם בצ'אט של הוואטסאפ. נרדמתם? חוזר אלינו יורגו מרגריטיס.

0: שגפו שולחת את אהבתי. אנחנו נמשיך עם גליקריה, נייס פלמו. נקדישה לך שוקי פז, אתה ביקשת לשמוע את גליקריה, אז הנה בשבילך.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.

ורצו להיות כל הזמן בשמחה, לא רק בחודש אדר. וזה מה שאני משתדלת לעשות לכם, לעשות לכם שמח ורק טוב על הלב. אז שוב, שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו. השיר הבא יוצא לך, אחד השירים היפים, אנה ויסי ביחד עם מקי.

כן, אנחנו נמשיך בדואט נוסף. והכל הופעות חיות, שימו לב. מקיס חריסטודולופולוס, הפעם עם פאולה.

וריקי, יש לך עוד מאזינה נלהבת, אשתי דורית הצטרפה אליי להזנה. אז אם לא מאוחר לבקש להקדיש לשיר, כמובן, כמובן, הכל מזכיר אותך, דורית, או לסטי מיזון. מההתחלה. מוקדש לך באהבה מבעלך גל ומכולנו פה ברדיו דבש שבנים.

כותב שיהיה שבת שלום ותודה לבנות החמודות שלי שסבלו בשקט את הצלילים המופלאים שאני אוהב. כן, לכן התאומות ליה ולינוי, הבנות של אבי, נקדיש לכם את השיר הבא, שיר מקסים שאני אישית מאוד אוהבת. נוטיס פקינה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: את השיר הבא יום טוב צקירי רוצה להקדיש לכולכם, והוא אומר ימס לכולם, חודש טוב, שבת שלום לכולם. אנחנו נכנסים

0: מירי כותב, ריקי, אם אפשר, בר ביאני לבן שלי, בני, שמתחתן בחודש הבא, אז דבר ראשון, המון ומון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. ומהר מהר שלפתי, אני מקווה שזו הופעה חיה, כי היום רק הופעות חיות, מצאתי את פסחליסטר זיז עם בר ביאני, אז בואו נשמע. אכן, הופעה חיה.
1: Σου Χρήστο Νικολόπουλε, τα τραγούδια σου δάμορφα.

כן, יהיה לך חיים ארוכים, חיים בונפילד. חיים כותב, אני רוצה לברך את שני הבנים שלי, משה ואלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים ואשתי אתי בונפיל. אחלה שבת שיהיה לכולכם מסבא בונפיל חיים, והוא מבקש לשמוע את השיר כחוקאי, ובדיוק השיר היה אמור עכשיו הרגע ברגע זה להישמע, והתכוונתי להקדיש לך. אז הנה חיים, בשבילך, בשביל כל המשפחה המקסימה שלך. וחיים מקדיש למשה בונפיל מאבא חיים.

ענקית. מי עכשיו הולך לרקוד לנו? זה פקיקו על הבמה, זה פיריס מילס. אולי אתה חיים בנפיל.

אז כן, הייתה לי תקלה, לא שמעו אותי, ובדיוק היה לה במה, פסחל הסתרזיז, רצה לשיר לך, סמי זקן, אבל כפי שאמרתי, לא שמעו אותי, ואני סידרתי, ועכשיו הכל בסדר, אז אני רוצה להשמיע לך מההתחלה את פסחל הסתרזיז, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש, ואני...

כן, שוקי פז, אני כבר השמעתי לך את בליקריה, לא יודעת, כנראה לא הזנת באותו רגע. מימו פיספוס, מגה פז, מפירס מילס. חיים בונפיל כותב, אני בונפיל, משה, רוצה להקדיש לאבא ולאמא. אז כן, משה כותב, לא חיים. משה בונפיל כותב, תקדישי לאבא ואמא שלי, תהיו בריאים עד 121, הוספת עוד שנה, אמן, שיהיו בריאים. ואתה ביקשת את השיר תקלם אתה, אבל השידור כבר ארוך ויש לי המון המון שירים להשמיע והופעות חיות. קשה לי לדעת אם השיר שאתם ביקשתם הוא בהופעה חיה, לכן אני מעדיפה בשבוע הבא. אז אני רוצה להקדיש את זפיריס מילס, שיר ענק, מוקדש לאבא ואמא, חיים ואתי בונפילד, בהמון אהבה ממשה.

0: אוח, אני בסטלה מהשירים, הקצב, קצב הזה בקיקו, מהכבדים, והנה על הבמה, פנוס גבלס, והוא רוצה לשיר לך ברם קנסקי.
1: תזמן

כן, פשוט הבעיה אצלי, לא בשום אפליקציה. ממשיכים עם יאניס פריוס.

0: מספריוס, ונראה לי שאני פשוט אסיים את השידור כי יש תקלות. האינטרנט פשוט מתנתק וחוזר כל רגע, אז אני אסיים עם טסיס בוגס. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי. אנחנו נפגש יום שישי הבא עם שידור מיוחד של דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים.
1: רדשו, כאן המסיכה. נא פרעו לכם, כבר תלענו לבילגש.
0: ואת השיר האחרון אני מקדישה לכם. צביקה ואסתי קורץ, באהבה.
2: Για τα παιδιά εξωδεξιά που έχουν καιρό να χορέψουν, και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους, και τους εύχομαι καλή κοινωνία.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אני בשבת דבש, חברות וחברים, אז כן, סוף סוף שומעים אותי. אני קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד.

Deixo que paz. שבת שלום לדוד ירין, משפחת דדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס, לולו בוזוקי. שבת שלום למרים אבו, דורית קספי, חיים סרדס, שמולי כהן, אתי ומשה סעיד, מרקו אסולין, אבי תביסה לרוב.

ג'רסי מקדישה לך באהבה. שירות שלום ליקרים שלי, אילן אייש, שני אייש, אוריאן אייש.

שיר יפה, אבל אני חייבת להפריע לו, כי אני רוצה להתחיל לספר לכם על ציצניס. ציצניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו, ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים, ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915 כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק, ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה, ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו כריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

רוצה גם להקדיש אותו לכם, שרה וחיים כהן, הליטנית של הבחור הקשוח. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום הבא, היקר שלי אורם.

Vas. ואנחנו ממשיכים עם ציצניס, הפעם ביחד עם דימיטריס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים נוסטלגיים, ואנחנו

1946 חזר ציצניס לאתונה והחל להקליט רבות מיצירותיו שהפכו מפורסמות עם רבות מהזמרות.

הפעם ציצניס עם דימיטרי גלני, חופי ים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משעובדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

איתי מיכה גלני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם טיצניס, רגדילי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדילי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילה לילי ינגנו לנו עם מנגינות משגות. אך, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים. וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים. אך, בנוסח טורקי, רגדילי טורקיה שלי.

0: זהו, זהו.
1: ודאי, ודאי.
2: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
3: יא סויסטר ג'רסי שכותבת איזה שידור.

לפעמים גם אני חייבת לגוון להשמיע גם אותם, אבל למי שאוהב יוונית ככה ממש, רק את השירים האלה הוא אוהב. אנחנו עם שיר מוכר, הערים מהדהדים, הערים מהדהדים. כאשר אני בוכה בערבים חולפות השעות העצובות כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים, די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך יהיה עדיף עבורי למות.

0: Vai pro Lisboa.
1: Andilalum, Dios sí mandará.

שרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב, אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. היי תחסישי!

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, פוסקורי.

קיצני סלח לעולמו ב-18 בינואר 1984 בבית החולים המלכותי בלונדון בעקבות ניתוח ריאות ביום הולדתו ה-69. היה אבל כבד ברחבי יוון, שם נהנים מהמוזיקה שלו עד היום והוא נחשב לאגדה. כן, אני רוצה לסיים עם ציצניס, עם השיר יום ראשון המעונן. דבר ראשון אני רוצה להקדיש לך אבי תביסל, אתה ביקשת לשמוע אותו והוא כבר היה בעריכה כמובן, ואני רוצה גם לתרגם לך. או, יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. או, ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע. אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנה חמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן. אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות, אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו, הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לפיטי קוציס, בבריטי, כך הוא שר, מיליסמו.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך, הנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי, 5 שנים את שלטת בי, הנך מכתירה אותי, את לועגת לי, אמרי אישה, איך בילית, ליטופים ונשיקות הענקתי לך, יום אחד תזכרי

קוציס נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ומבקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ומבקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס. מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתאבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח, מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי, איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש

0: והנה תומריקו.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה, תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבז, הוא היה צריך להיות שדרן.

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. ואם אחזיר לך מילה, שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהיי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך. ואם אחזיר לך מילה, שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

כן, אתם חייבים לשמוע את התרגום של השיר. אם הייתי מנהל חשבון עם כמה אלה עולים וכמה אלה עולים, אני מבין. עוד אני יכול עד מספר 200. כל הכבוד לי. אולי הגעתי. בואי, גם את עם מספר 201. מספר כפול תשחקי איתי. ומאחר וחשבתי לחפור לתוך ליבך, גם אם תפסתי אותך, כל הכבוד על משחקך המלוכלך. בואי גם את עם מספר 201 במשחק כפול תשחקי איתי. והואיל ולא מצאתי כבוד על שפתייך, מתוך מספר 200 כל הכבוד למשוך עבור האלף. בואי גם את עם מספר 201 במשחק כפול תשחקי מי.

יקירי, הקשב, איך הבגלמה בוכה. מוקדש לך ולשימה באהבה, לשבת מהנגד ויפה. הקשיבי, איך בוכה בגלמה, בוכה ילדתי עלינו. המיתרים מזילים דמעה, הדרכים שלנו משתנות. הבגלמה נאנחת, זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך את אים לאחרת? עולם שביר ושקרי, איך את אים לאחרת?

מיכאל פליישמן כותב, חתן שלי, משה קטש, בהצלחה בעבודה חדשה, אוהבים אותך. ואנחנו מצטרפים פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את השיר הבא. יעשו משה, משה קטש.

עיניי שקעו כשמש לעת ערב מליטופייך המתוקים והחלום מעיף למרום העננים בין זרועותייך שכחתי את שחור חיי וראיתי את החיים המרים מחייכים אליי בתוך ים הכאב שתי ידייך כמשותים וחלומי כסירה מובילה אותנו לשכחה עיניי שקעו כשמש לעת ערב על גופך עיניי שקעו כשמש לעת ערב ותרדמת עמוקה מתוקה כסתה אותם עבורי חיים שלמים המה בכל רגע מתוק איתך וכל הבא אחרייך אפס אפסים

במהלך כהונתו במקרוניסוס כתב את שיריו הראשונים, ובערבים עירח את הקצינים עם תזמורת המחנה. לאחר פיטוריו הקים להקה משלו ב-1949, נכנס לדיסקוגרפיה כמלחין, הופיע ביצירותיו של מיקיס תאודורקיס. רגע חשוב בקריירה הגדולה שלו היה שיתוף פעולה עם מנוס חג'ידאקיס, כמו אני נשר בלי כנפיים, שתשמעו גם בהמשך, מזג האוויר חולף, דברי אליי, ועם קלדרס, עם מלחינים רבים כמו קלדרס, ציצניס, ומבקריס, יורגו מיצקיס ועוד. הוא גם כתב שירים שהפכו ללהיטים. במשך שנים רבות הוא הופיע במועדונים המפורסמים ביותר של אתונה, ושמח לגלות קולות חדשים ומבטיחים כמו ויקי מוסחוליאו ופולי פאנו.

מרים אבו כותבת לנכדה שלי שמה ירין, שהשבוע הציע לה חבר נישואים שיצליחו, שיהיה להם במזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. אז הנה, בואו נקדיש להם, לזוג שעומד להתקדם.

יום טוב צקירי, רוצה למסור מזל טוב לדודה שלו, פורטונה מורסיאנו, שחוגגת ביום חמישי 90 עד 120, גם איתנו פה ברצינות.

ברוכה שאתם מכירים. השיר הבא, שברו לי את הבגלמה, גם הוא שיר מוכר. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופת הדיקטטורה יחסיו עם מיקיס תאודורקיס התעררו קשות, כאשר ב-13 ביולי 1967 שר ביחד עם ויקי מוסחוליו את ההמנון של ה-21 באפריל בגליפדה. התירוץ שלו לתאודורקיס היה שהוא לא יכול לסבול גלות. השניים התאחדו לתמיד במרץ 2002 בקונצרט גדול לכבוד ביתיקוציס.

כמו עית ללא כנפיים. או, או, או, אהבתי, אהבתי גבוה למורמים. אבל יד שמאוד אהבתי, יד שמאוד אהבתי, חתכה את כנפיי שלא עוף למורמים. אני עית ללא כנפיים, ללא אהבה, ללא שמחה. ללא אהבה, ללא שמחה, אני עית ללא כנפיים. היד הזאת אהובה, או, או, או, כל חיי, כל חיי אוהב אותה. את כל אשר עוללה לי, על הכל אסלח לה, עם כנפיים רצוצות, אמשיך לאהוב אותה לעד.

רפצונה, את ביתנו בנינו בדם, כל אבן שנערמה עלתה במועקה, וכל מסמר שתקענו לובה בהנחות מרות. אבל כששבנו בערבים מהעבודה, היא ואני היינו מלאים בחלומות, בנשיקות חמות, רוחות וגשם עיקו בביתנו יום וליל. אך הוא עבורנו מעגן, חיבוק ותקווה מתוקה, אך הבית הקטן שלנו גם לא הייתה נשמה. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את הציץ הגרניום שלנו, בשכונתנו המסכנה, אין לנו יותר חיים. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה, גם אם אנו עניים. מיטה אחת בתוכו והריסה בפינתו, ומגגו הפעור ציפורים וכוכבים. כל אחת מדלתותיו עלתה בזיעה והנחות, אך כל אחד מחלונותיו דמה לשמיים. וכשהלילה ירד, בסמטה הצרה, ילדים על זו השתוללו, את הבית הקט שלנו, אך, היה לו לב. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את הציץ הגרניום שלנו, אין לנו יותר חיים בדרפיצונה. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה גם אם אנו עניים.

עומדת להרוס ובאת להרוס חיים. לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי ואת הולכת לשגע אותי, ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. שנינו שתינו מכוס אחת, עכשיו התבלבלת שעזבת אותי בלי סיבה והכפשת אותי בפני כל החברה, ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. סמרטוט שלי, הרסת לי את הלב, שעזבת אותי באכזריות באיזה לילה. בניתי את הארמון שלך על הכוכבים, אבל שתי הידיים שלך הרסו את זה מטורפת. ועכשיו את צוחקת, ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי.

בינואר 2003 העניק לו נשיא הרפובליקה קוסטיס סטפונופולוס את צלב הזהב של מסדר עוף החול, והכריז שביטיקוציס היה מוזיקאי גדול שביטא את המוללות והאושר, את הכאב והסבל של העם היווני. הוא התחתן פעמיים ונולדו לו שלושה ילדים. גם בנו גרגוריס ביטיקוציס הפך לזמר. גרגוריס ביטיקוציס נפטר בשביעי לאפריל 2005 בגיל 82, לאחר חודשים ארוכים של אשפוז בבית החולים. שיר אחרון של ביטיקוציס, ונעבור לחריסטקיס. שבת שלום לדוד ירין שכותב, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לכולם, לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו פותחים עם חריסטקיס. שמענו כבר את ציצניס, את ביטיקוציס, ועכשיו את חריסטקיס. למה את רוצה להגיד?

כן, חיים בונפיל כותב, וקודם כל אני מברך את אשתי בשבת שלום. היא מאושפסת עכשיו ברמב״ם, שתהיה בריאה, שתצא בשלום. אני מוסר שבת שלום לנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין, שיהיה לך אחלה שבת, ולרדיו דבש יווני, שבת מבורכת. דבר ראשון, כולנו פה מוסרים דרישת שלום לאשתך, אשתך אתי, רפואה שלמה, החלמה מהירה, שתחזור במהרה הביתה, אמן. ולכולכם שתהיה שבת נהדרת. מקדישה לך, חיים בונפילד, לך ולכל המשפחה, שיר של הבטח אתה תואב, חריסטקיס. איסם מנגס, סוך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך דניאל כץ, שמחה לראות אותך, שמחה שהצטרפת. ואני רוצה לספר לכם מי היה חריסטקיס. הוא היה זמר ומלחין יווני. הוא כונה ג'וני הלידיי מיוון. חריסטקיס, או כשמו המלא חריסטוס סירפוס, נולד ב-1924 באיסטנבול. הוא הגיע ליוון עם משפחתו והתיישב בדרמה. שם עבד בתחילה כאינסטלטור. הוא נכנס לשיר בהנחייתו ובעזרתו של האדמור קוסטס קפלניס. בתקופה של 1950 עד 1967 הוא שר בקול שני וניגן בגיטרה ובגלמה לצד השמות הגדולים ביותר במוזיקת העם, פוליפאנו, יוטה לידיה. כן, הם שרו עם הרבה זמרים באותה תקופה. הם היו גם מלוות אותם, הן בדיסקוגרפיה והן על הבמה. בשנת 1967 החל בקריירה סולו בהצלחה רבה. הוא היה השם הראשון במועדונים של החוף, דילינה ועוד, ואירח את פטרוניהם עד הבוקר. היה לו הרגל השיר כשהוא שוכב על גבו על הרצפה, בעוד הרמות של כלים שבורים מכסים אותו. ממש מוזר. כן, אז בואו נשמע חלק מתסלוניקי, כך קוראים לשיר. מקדישה לך דניאל.

תגיד טוב את עינייך. יש לי כל כך הרבה זמן בפינה מול החלון שלך, אני מתמוגג בשבילך. הכפור יאכל אותי בהיעדרותך. זה הקור, זה הקור אז. אני לא יכול לסבול את זה. ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. אני יודע שיש לך לב בפנים, ועזבי את הכפפות שלך, תענגי טוב את עינייך, ואל תתגרי בי יותר. בואי, לפני שהכפור יאכל אותי, זה הקור האז, אני לא יכול לסבול את זה, ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי, ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. מקדישה לך יובל פנחסי, מקווה שאתה עדיין בהזנה. וחפלות.

0: Γεια σου, Σύμιε, με τα εκατομμύρια σου.
1: Γεια σου.
0: Αντιπαράτω, ε!

ההצלחה הגדולה הראשונה שלו הגיעה באמצע שנות ה-60 עם השיר תענגית עינייך, והמשיך בטברנות במרץ עם להיטיו הגדולים. הם מנגנים בבגלמה שעוד מעט אשמיע לכם, אני אחיה כמו ציפור חופשייה, גם אותו אני אשמיע לכם, וגיליתי שאתה בחור קשוח, את זה אני שמעתי כבר, שירים שנשמעים עד היום. חיסטקיס התחתן עם אחותו של יורגו מיצקיס. הוא כבר היה נשוי לפני כן והיה לו ילד, ועם אחות של יורגו נולד לו ילד נוסף, למרות שהתגרשו מהר. יש לי עוד הרבה שירים להשמיע, אני כבר עברתי לשיר הבא, אני אחיה כמו ציפור חופשייה, ואם אני אספיק וישאר לי עוד קצת זמן, אני רוצה להשמיע לכם גם שיר חדש של נטסה תאודורידו, ועוד שיר יפה זה בקיקו.

אז מה אתם אומרים? אתם רוצים תרגום? אני אחיה כמו ציפור חופשייה, אני לא רוצה חיבוק קבוע, אני לא רוצה נשיקות קבועות, אני לא רוצה שליטה על מה שאני עושה או לאן שאני הולך, ובאיזו שעה חזרתי אתמול ועם מי שוטטתי שלשום, אני לא יכול לשאת עבדות כזו. אני אחיה כציפור חופשייה ולא כציפור לג בכלוב. עבור נקבה יחידה לשיר, אני אבנה 20 קנים ו... גם אם אני אוהב חיבוקים, מכנרית לכנרית אני אעוף. החיים שלנו זקוקים לשינויים. ותנו לנו לכעוס הרבה, לא אכפת לי מה היא תיתן לי, ועל הציפור לשנות את מזונה כדי להכיל אותה. שולחת אליך...

לאחר הפוסט קולוניזציה, משמעו לאחר סיום הדיכוי והכיבוש הקולוניאלי במלחמת העולם השנייה, הוא נפל לאפלולית, מכיוון שטעם המוזיקלי השתנה. העמדה הדומיננטית הייתה כעת השיר הפוליטי והשיר העממי. חריסטקיס, שנשכח, התמודד עם בעיות כלכליות, אומרים שבשיא הצלחתו הוא היה נדיב ועזר לאנשים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נמרוד, אבא גלמה מנגנת, כן. מוקדש לך מאבא ואמא, מיורה, ממני ומכולם פה ברדיו דבש שבני. אז הנה, תשמע את הבגלמה, ואני רוצה גם לתרגם. הבגלמה מנגנת, כן, הבגלמה מנגנת, אלוהים, איזו אווירה, אלוהים, איזה מצב רוח הבגלמה מנגנת. צלילים קטנים, כן, צלילים קטנים. איך זה מכניס אותך לאווירה כשאני שומע בגלמה, כשאני שומע בגלמה, אני נפטר מהעוני והגעגועים, הרחק מהעוני והגעגועים כשאני שומע את הבגלמה.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
1: מה הוא הפריע לי? אז כן, אני בטוחה שאתם הולכים עכשיו לאיזה מועדון שתהיה לכם הנאה מושלמת, שבת מנגת ויפה. ואנחנו עוברים הישר לווגליס פרפניאדיס, תחזרי אליי אושר. שלחת אליך

עולה במדרגות, שר פרפניאדיס. ואת השיר הזה גל מקדיש לך באהבה דורית, וכולנו מצטרפים. הבחורה שלי משכבת עוני, אבל אין עוד יופי כזה בעולם. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו אותי, או שהבהירו בי אש. רבים מסתכלים על הבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו בי אש. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן.

המון המון תודה לך דוד ירין שכותב מעל שני עשורים רדיו דבש ואני עובד למען החברים בהתנדבות מפעל חיים של אישה אחת לא מובן מאליו יעשו חבריי

ואני רוצה לספר לכם על פרפניאדיס. פרפניאדיס נולד בניס בשנת 1927. אביו היה אדמו"ר הידוע סטלקיס פרפניאדיס. כשהיה עדיין תלמיד החל לנגן בבוזוקי ולשיר. בשנת 1947 הופיע לראשונה בקונצרט הכישרונות של מימי טרייפורוס וביצע שני שירים של סופיה ורפו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: תודה לכם שאתם...

של פרפניאדיס הגיע ב-1960 עם החדשות של אלכסנדרה, שיר שנשמע עד היום. ב-1963 החל השיר עם ריה נורמה, איתה עשו את אחד הדואטים הפופולריים של אותה תקופה. ב-1966 הם שרו יצירות אומנותיות של כריסטוס לאונטיס. בנוסף לאמור לאל, וגליס פרפניאדיס שר יצירות משלו, מהן הפכו לשירים מפורסמים יותר, כמו אתה רוצה למות, בובה ובובה, תחזרי אליי, אבל גם של אפטולוס קלדרס, למה מתוקה את בוכה, אני עולה במדרגות שכבר השמעתי לכם. הוא החל להופיע בהופעה חיה בגיל צעיר, בתחילה בחנות של אביו, הוא נהג לשיר בפסטיבלים בכל רחבי יוון. בזמן שהמשיך להופיע בשידור חי, עוד זמן קצר לפני סוף חייו. הוא שר גם בחול,

0: כן, זה היה מעטון.
1: הרביטי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.
0: אנחנו נמשיך עם כפויה טובה. זמן רב לא דאגת לשאול אודותיי, איך היו ימיי בגלות מטורפת, אהבתי אותך, סבלתי בגללך, ואני זוחל באופן אומלל משם. צרותיי השליחו אותי לנחר, והם דנו אותי למאסר עולם, כפויה טובה, לא דאגת לי, ואני מוצא שזה לא הוגן. סיפרו לי שאת חיה באושר, מטורפת, את כלות, תבולה באושר רב. אבל כללה תמיד תפגע בך, כאב הלב שלה נפגד.

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש לכם. אוח, פרפניאדי, סיידה זה בקיקו.
1: זה בקיקו, אמא.

המון המון תודה לך אבי תביסל שכתבת. חברים, אני אומר לכם בכל הכנות, אין תחנה כזאת בעולם שנותנת ככה שירי נוסטלגיה. מי ששומע הרבה שנים יוונית מבין למה אני מתכוון. ולך ריקי, מילה אחת, שפו, מאוד מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלך. ואם כבר אתה כותב לי, דבר ראשון תודה, תודה על המילים היפות והמרגשות. ואם כבר אתה כותב את זה, אז אני אספר לכם שאפילו לערוך שידור כמו שצריך לא יכולתי, גם שהיה יום העצמאות ופשוט היה שבוע די עמוס, והמחשב השני שתמיד אני מעבירה שידור בשביל לערוך פה שידור פשוט שווה כנראה חיים, אני לא יודעת, הוא פשוט לא עולה לי, לא מצליחה לפתוח את הווינדוס ולא יכולתי להעביר שידור, אז הבוקר פשוט ניתקתי. ולכן אולי אתם לא שמעתם למשך כשעה, אני אפילו לא יודעת כמה זמן, כשאני יושבת ועורכת אני שוכחת את עצמי, והכל בשביל שיהיה לכם טוב. אז הנה שיר הששבש, ככה אני קוראת לשיר הזה, שולחת אליך אבי תביסל, גם אלייך שרה כהן ולכל המאזינים בשביל.

תודה גם לך, שרה כהן, שכותבת כל תוכנית של ריקי מושקעת מההתחלה ועד הסוף. אין מצב של קיצורים, לכן כל תוכנית היא מענגת ומענה. וגם קנסקי כותב, כל הברכות שיכתבו פה לא יספיקו לומר כמה עושה בשבילנו, והכל עושה מאהבה גדולה. אנחנו מעריכים. המון המון תודה לכולכם. כיף לי, פשוט כיף לקרוא את זה. ושיר אחרון שאני רוצה לתרגם לכם, אותו כבר לפני סיום, ואני גם הבטחתי שני שירים חדשים, אחד מהם של נטסיה תאודורידו. בתוך החשיכה הרבה שבי, בתוך החשיכה הרבה שבי, למה להכיר אותך? אני בוכה ואומר סודות עבורך. יען כי אהבתי אותך, מדוע את יושבת ואומרת שאינך מכירה אותי עוד? כאשר ליבי נפגע בגללך, מדוע את מענה אותי? אני רוצה לדעת לאן את עוזבת ועם מי את משוחחת. עינייך החומות, למי הן צוחקות כשאת מביטה במתיקות? בתוך החשיכה שבי...

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001 האוטוביוגרפיה שלו לפני הסוף יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו, וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו: השתתפתי לא רק כזמר אלא גם כשחקן בסרט סלחי לי אם אהבתי ב-1964. הייתי כוכב שותף לצד קקיה אנליטי וחריסטו פורוס נזר. סטמטיס גונידיס בגיל 27 התחתן עם ואורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם, אסימינה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד. ואני הבטחתי לכם נטסה, אז הנה תקבלו כל מי שאוהב את

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: כמו שכהן, אני מקווה שנהנית מן הטסה. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף, מתעקש, תנסיס.

0: Adios boss number one.
1: לא יכולים לצלילי המוזיקי, והגענו למקום הנכון, רדיו, רדיו.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: צביקה ואסתי קורט, לבעל היקר שלי יורם, שנמצא כרגע אצל אבא שלו רובן, שבת מבורכת מהנגד, לילדים שלי, שני, צחי ואיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מתחילים בשמח, מחרובת.

זמרת גדולה מהקולות החשובים ביותר של הז'אנר היווני, עם יותר מ-50 שנות היסטוריה בזמר היווני, כותבת ויוצרת שירים נצחיים ומבצעת מעולה של להיטים גדולים מהדיסקוגרפיה היוונית. היא שרה עבורנו על אהבה, אהבה לחיים, עם הקול הייחודי שלה והחיבוק הענק שלה לכל העולם. כשהיא מפתה אותנו לשיר איתה,

כריסטו, כך אומרת אלני, תנגן את הקצב הזה בדחיפות, כריסטו, תיכנס לריקוד, זו חובה לאומית, תן לכל העמים לרקוד, יפנים, אמריקאים, גרמנים, או תן לשמחה להיות מילת המפתח, ואוי ללשון הרע, לאבות סודיות נוגעות בי, והקבעים בן אדם הם מבלבלים. תגיד מנולי, הפתגם הזה, הבוטה, כך שאפילו כוחות הצבא ייכנסו לריקוד, ושבט חכמי המגדלור ירקדו גם באקדמיה של אתונה. אז הנה

אז כן, אלני ויטלי נולדה באתונה ב-19 לספטמבר 1954, והיום היא בת 68. משפחתה ממוצא רומאי, הרומאים היהודים הידועים גם בשם צוענים, הם בעצם עם נוודים ממוצא הודי. משפחתה עסקה במוזיקה, במיוחד טאקיס לוי עדס, אתם יודעים שקשה לי עם שמות משפחה, אז תסלחו לי. אבא שלה בקיצור ניגן בסנטורי, שבעוד שאימה לוסי, לא אומר את השם משפחה, אני לא יודעת למה שמות אחרות, שמות אחרים, אבל נדלג. אז כן, אמא שלה שרה בפסטיבלים. כך מגיל צעיר מאוד אלני ויטלי הכירה את העולם, עולם המוזיקה והשירה. בגיל צעיר החלה לשיר בעצמה בפסטיבלים שבהם הלכה משפחתה, בחברת נגנים צוענים ונגנים עירוניים, ובאה במגע עם זמרי העם והמוכרים של אז.

את השיר היפה הזה, חיים כהן רוצה להקדיש לך האישה מקסימה שרה, והוא רוצה לברך אותך ליום הולדתך בהרבה בריאות ונחת לכבוד יום ההולדת שחל בשביעי לינואר, יום שבת מחר, וכולנו כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכה, רוצים לאחל לך ים של מזל טוב, של הצלחה, של אושר, בריאות וכל ש...

בחוץ געגועים וצער, אני רוצה לחגוג הלילה באהבת אש ולקבות אותה עם יין. אך בוא בוא בוא לחיבוק מתוק שלי, להמתיק את ליבי. הוא חזר אליי, וואי וואי וואי, הבחור שאני אוהבת עזב אותי והלך עם מישהי אחרת. לב הזהב שלי נאכל בכאב לב. אך בוא בוא בוא אליי.

0: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. ואסתר ג'רסי כותבת לבעלי דוד, יש יום הולדת ביום חמישי, זה היה אתמול, תקדישי לו את אחד השירים הישנים. מזל טוב, בריאות, אושר, נחת ואריכות ימים. אז גם כאן מכולנו ברדיו דבש יווני נאחל לדוד המון המון מזל טוב עד 120, ונקדיש לו את השיר הבא, אישה יכולה לעשות הכל, כך אומרת אלני.
1: אלה מנמו,
0: אלה אלה. היא נכנסת לאש ויוצאת ממנו. מעניין מה מחכה לנו. אחי, אם תיגע בה אתה תשרף או שתתחמם. אישה יכולה לעשות הכל, מאפשרת לך לבחור, ולבסוף אתה מקבל את מה שהיא רוצה. אישה יכולה לעשות הכל. יקר, אם אתה רוצה לעזוב, היא תניח לדלת להיפתח. אם חצאית מיני או עם מכנסיים, היא מורידה אותך. אם היא רוצה, היא מרימה אותך. אם היא רוצה, היא מרוממת אותך. אם היא רוצה, אתה אבק. אתה יכול להיות לצידה והיא תהיה לבד. היא גורמת לך לחלום ואתה אפילו לא יודע את זה. אם אתה בוגד בה, אתה תסבול הנצח. אחד החיוכים שלה, מגע עם צבע, יש לה אותך כמדבקה. או אם היא רוצה גוף זר, חורף. אם היא רוצה, או שטיח בקיץ, היא תביא אותו לביתך באביב, ככוכבים בשבילך לעשות שמיים. ואם היא תרצה, היא תשאיר אותך ריק לנצח. אישה יכולה לעשות הכל. אז בואו נשמע מההתחלה. יגיני כברי!

איזה קול, איזה קול יש לה, לעניין מוזיקלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון היקרה. אז כן, אתה ביקשת, שמעון, שאני אעשה שידור מיוחד.

וכולנו פה ברדיו דבש יווני, הטמבורין כבד עליי אומרת אלני, אתם יודעים מה זה טמבורין, תוף מרים. אני מטופפת עליו.

וחיים כותב, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בשבת שלום, המון המון תודה, בריאות ועדן, בוגנים, שון, אדוני ומאיה נמצאים במיאמי, אחלה שבת שיהיה לכם, לעדן, בוגנים, שחוגג יום, היום יום הולדת, בריאות וכל מה ש, וכל שתבקש לו יהי, ולכל החברים פה בקבוצה של רדיו דבש יווני, לכל המאזינים, שבת מבורכת. ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ללא אגורה אומרת אלינו.

כן, אני רוצה לספר לכם בקשר לשיר הזה. ויטלי החליטה לקחת חלק בפסטיבל השירים בסלוניקי בביצוע השיר ללא אגורה, חוריס דקרה. כולם דיברו על ילדת הפלא שאיבה צעד חשוב אצלה במוזיקה היוונית, כי עם גוון הקול העמוק והמיוחד שלה, כולם, אפילו הקולגות שלה, ביקשו שתשתף איתה פעולה על הבמות הגדולות שבאותה תקופה.

שולחת אלייך דנה פוסון לשבת מהנגד ויפה. אתה מדבר על בדידות בזמן שאתה לבד, והכאב שלך הוא כמו דקירה בלב. אני מדברת על בדידות ויש לי חברה רק כדי לעבור את הלילה ביחד או לבד. אני עדיין מרגישה בודדה ביחד או לבד, כאב זהה. אני מדבר על בדידות בזמן שאני לבד ואתה מרגיש בודד גם אם יש לך חברה. במוחו של כל אדם יש עולם שמסתיר מיליון סודות. ביחד או לבד, אני עדיין מרגישה בודדת, ביחד או לבד, הכאב זהה.

כמה שמח, הלני ויטלי יודעת לעשות. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, השיר הבא יוצא לך גילי, והיא אומרת בשביל מה אתה רוצה את הכסף?

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Οχ, αμάν, αμάν, όμως השירים של הזה, אמן, אמן. אלני ויטלי הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה ב-1973 ביחד עם סוטיריה בלו, למעשה השיר אוי ציפורן שלי, והוא זה שסימן את תחילתה של ויטלי. עם השנים היא משתפרת יותר ויותר ואנשים אוהבים אותה יותר.

אלניצה, אני מתארת לעצמי שהשם אלניצה בא מהשם אלני, אלני ויטלי כמובן. אלניצה, שתי העיניים שלך, אני לא רואה אותם ואני חולה. כשאני רואה אותם, הן משגעות אותי והן לוקחות אותי להדס. הדס זו ממלכת המתים ביוון. אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי, אלניצה שלי, עם גבות מקומטות, השפתיים שלך נפתחות, שרפת לי את הלב, והצלעות שלי כואבות, אוח, אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי, אלניצה שלי, בואי, תני לי להתחתן איתך. אלן קנאית, אני אומר לך שוב, גרמת לי לבכות ואני בוכה, אוח, אמן, אמן, את משגעת אותי, אלניצה שלי. מוקדש לך.

סוויס את אמריקו שהיה שדרן ברדיו דבש יווני ואהבתי לשמוע אותו משדר על וי וי החוזר. אז כן, הוא מאוד אוהב את אלני ויטלי. אני אקדיש לו את השיר הבא, אח מוסטפה, אח מוסטפה, אנא בחבק יא מוסטפה.

0: Μουστάφα! Γεια σα, Μουστάφα!
1: Καλό!
2: Και.
1: Δελάντε!
0: רק כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך, אבל לא מפסיקים את הדרבוקות, ולשיר קוראים מהיר, אז מהר מהר לרחבה להצטרף עם הדרבוקות, מוקדש לך נורית פלא.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני נשרפת, אומרת אלני כגומה, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני נשרפת באהבתך, אני נשרפת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת כגומה. שבת שלום, שבת דבש.

זבון פיל כותב, אני רוצה לברך את נכדתי היקרה, גם בוגנים, שאני מת עליה, ושיהיה לה אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם זהבית שרייבר כותבת, איזה שירים. אני רוצה לברך את ריקי על העריכה והתרגומים. אני לא נוהגת לכתוב בצ'אט, אבל הפעם עם תוכנית כזאת שיש היום, אני רוצה לומר, שיחקת אותה בגדול היום. תודה, המון המון תודה לך זהבית. וגם מרים אבו כותבת שירים נהדרים, זמרת גדולה, אכן. זמרת ענקית. שולחת אלייך מרים אבו. גם אלייך זהבית שרייבר. קרדיאמו קיימני.

ב-1975 אלני ויטלי נישאה למוזיקאי וגליס קסידיס, ולאחר שנה נולד להם בן בשם ניקוס, שכיום הוא כותב שירים ומפיק ידוע של מוזיקה ודיסקוגרפיה היוונית. הוא החל קריירה משלו ב-1999 ומאז הוא פעיל. הוא היה נשוי במשך 17 שנה לשחקנית ולריה קורופיס ולהם ילד משותף. הם התגרשו ב-2019. בשנות ה-80 הקריירה של אלני ויטלי מזנקת לפסגה. שיתופי פעולה של הטובים יותר זה מזה ועומדים ליד שמות גדולים שנשארו נצחיים. חלק משיתופי הפעולה של אלני ויטלי היו עם חריסטוס ניקולופולוס, סטמטיס קראונקיס וטאקי סוכה.

שירים הכי יפים של אלני, אני בטוחה שגם אתם אוהבים את השיר הזה. מקריאה מונה פיגיס, לך הרחק ממני, לך רחוק ממני. הפירוש של אמן אמן זה אוי אוי לא. האדם הנלהב כואב, אבל הוא לעולם לא יראה את זה. גם אם הוא שר עולם של שקר, הלב שלו בוכה מבפנים. פצעת את ליבי, אתה פגעת בי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות. לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב. אני לעולם לא רוצה לראות אותך יותר. תן לי להישאר לבד, לשתות, לפקוט, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה ללכת, לא אכפת לך.

כן, זה סגנון מיוחד. כמו שסיפרתי לכם כבר על מנוליס אגלופולוס, מקיס חריסטודולופולוס, שגם הם היו צוענים. נמשיך, שיר נוסף שכולכם מכירים. אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ולא אוהב את השיר הזה. נייס בלמו. דבר ראשון, אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת את הגרסה הארוכה, למעשה זה כבר היה אצלי בפלייליסט, כי זו הגרסה הכי, הכי יפה לדעתי. אז בואו גם אתרגם לכם, נייס בלמו, שיר הצוענים, הזר. המקור היווני לשיר שהתפרסם דווקא במעדורה הספרדית שלו. אין לי מקום, אין לי שום תקווה. אף לא, אף מולדת לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים, מי שאינו צועני, מי שלבן, פשוט לא מקבלים אותו. וכשאנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהם שמחשפות אותך במהלכים שמוצאים אותך מדעתך, הנאות על גופן, עם גופן ועם תכשיטיהן, להקסים ולרגש אותך, הן לוקדות אותך בזרועותן, צא חוצה, צא חוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים. אז הנה, נייס ולמו, יוצא אליך, אברהם קנסקי.

מעריך מאוד את התוכנית והעריכה שלך לתוכנית של אלני ויטלי, את התרגומים ואת הסיפורים מאחורי השירים. את מתרגמת מדהים וכיף להזין לך. זו אחת התוכניות היפות בישראל, קבלת שבת, כאן ברדיו דבש שמני. המון המון תודה לתרגום, לך דוד ירין ולכולכם מאזינים יקרים, החברים והחברות בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, ומי שעדיין לא יצטרף מוזמן להצטרף.

והשיר הבא אני מקדישה לכולכם המצטרפים החדשים, הציפורן שלי, אומרת אלני ויטלי. ואני סיפרתי לכם על השיר הזה, אוי הציפורן שלי, זה היה הסימן לתחילתה של אלני ויטלי בקריירה

רגע, רגע, רגע, מה נכנס לי? מה, מה נכנס לי? סמי, סמי זקן, סמי התותח. תראה, תראה מי בא. פשוט התפרץ ככה, כי הוא רצה לשיר רק לך. ואת השיר הזה מקדיש לך דוד ירין, וגם ממני, מאשתך באהבה, מכולם פה ברדיו דבשי, ואני... פסחל הסתרזיס, השמנצ'יק, ביחד עם אלני ויטלי, האורח שלי, ואחר כך נשמע את הציפורן שלי.

כאן ואמר לי, אני רוצה לשיר רק לסמי התותח. אז עכשיו נשמע את הציפורן שלי. מלבד היותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה קונצרטים בחול. בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורך החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חייה האישיים. אלני ויטלי אמרה על חייה האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים, וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלני סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון קפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגישה צורך להתוודות בפומבי, שהיא שוב חווה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס. זו הייתה משאלת לב. תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח, לפיכך גם מקרה זה. עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו. אלני מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים. והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה, גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים שפשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה תודה.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה את דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. אז הנה, מההתחלה...

אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכיי, אתה זורם, אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות. אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: איזה כיף לקרוא את הפרגונים שלכם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לחיבוק ענק מכולנו. המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטלי הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי. שולחת אליך גשם של אהבה. בוקר, לא בוקר, צהריים.

לקחו שתיים ענקיות, אלני ופיצה, בשיר מעוול ענק. לשאלתך, אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די עם שמות המשפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסבירה ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים. כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם. במשך 50 שנה לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת. אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב על אלני ויטלי, נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואתה כל כך צודק, שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבשי. ואני פרחו, אני קיים. ויש לי עוד כמה שירים שאישרה, שירים של סטרלוס.

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: Εγώ τραγουδάχα τα βραδιά στα σκυλάδικα σε ένα χαμόγελο.
0: Σάρτι μπαλελότ με τζόιντιμ ζολίμ. Τε με δει μαζά τζόιντιμ αλλά χασίσι εδέ. מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. העולם שלי קטן, חסר משמעות למידותיי. איך האומללות יכולה להוליד נס? אני רק פרט קטן של היקום. החיים שלי רק מחויבות ונדר. אני רק פרט קטן של היקום, החיים שלי רק מחויבות ונדר. בחלק מהמרטפים של קלרינט בווטיס, ווטיס זה מקום באתונה, הייתי קריקטורה עם ציפורן מאחורי האוזן, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב. ואתה מסתכל בצורה גרפית על חוסר המזל, כך לימדו אותך הזמנים שלך. אתה כבר יוצר צעדים צדדיים, והופך את המפלצת שבך לחוויה. שרתי בלילות בג'וינטים זולים, מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך, ומחרתי לב של ילד קטן. אז הנה, מההתחלה...

יופי, זה שיר. כשלני ויטלי מחליטה לדבר, היא אומרת את זה בקול. ברעיון שלה, בתוכנית שנייה ב-2020, סיפרה בין היתר על הקנאה שחשה מאנשיה. בהתחלה, כשטיפסתי בסולם, הייתי מרירה מאוד על האנשים שלי. הם לא חקרו אותי, אבל הרגשתי קנאה, הייתי מאוד ממורמרת מהם. העולם אהב אותי מאוד, אבל האנשים שהיו קרובים אליי לא אהבו אותי. הם הרגישו שאני גונבת להם את התהילה. הייתי אהובה על ידי זרים, לא על ידי החברים שלי. הייתי אהובה על המשפחה שלי, כשהייתי ילדה. וזה מה שהחזיק אותי. אבל חוץ מזה, לא הכרתי אהבה. ידעתי רק קנאה, הייתי עצובה ומדוקת. עברתי הרבה שברון לב. למעשה, לני ויטלי חשפה שבגיל 65 היא עוברת את השלב הטוב בחייה, שכן זו הפעם הראשונה שאין לה בן זוג. באשר להתמכרות שלה לשירה, אמרה, אם מחר יאבד את הכל, לא יקרה כלום. אני לא חיה בשביל השיר. אלוהים נתן לי במתנה את הכל שלי, אבל אני עדיין לא משוגעת מזה, אומרת ויטלי. אני שומעת זמרות אחרות, אומרות, אם לא השיר אני אמות, אני רוצה שיהיה לי את השקט שלי, אנשים שאוכל לתקשר איתם. אני לומדת דברים שלא זכיתי ללמוד, כי כשהייתי צעירה, עבדתי למחייתי, כך שהידע שלי לא היה מושלם. הקול שלי הוא לא החיים שלי, החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, אבא שלי, אמא שלי, הם החיים שלי. את השיר הבא אני מקדימה.

איזה יופי של שירים, אני מקווה שגם אתם נהנים, לא רק אני. אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר. את השיר הבא, חיים כהן, מקדיש לך לנסיכה שלו בהמון אהבה, ושוב, מזל טוב ליום ההולדת, המעט 120, שרה כהן, טריגי פסע, שולח אליי חיים, בהמון המון אהבה.

אבל עושה אחרת. איך אני יכולה להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלך מדהימים. אני עושה את זה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן, טעויות, פגמים ותשוקות, הוכיחו בסופו של דבר שאני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייק ברחוב, אני תופס את עצמי ומאבד את

כן, יש לי תרגום גם לשיר הזה במלון זול בתוך הסדינים שהשתמשו בו רבים, במראות שאין להם זיכרון, שם נתחיל. חלומות גולשים בזמן שאנו ישנים כמו רכבות בתחנות הרכבת, וכשאני מרגישה את נשימתך אני מחפשת נוף עתיק. אולי זו אשמת הירחים שאני כל כך בודדת, אני מרגישה שאני מזדקנת במהלך הלילה ושלא שילמתי את דמי החיים. אולי זו אשמת הירחים, ואולי זו הסיבה שהרבה אנשים קוראים לי משוגעת. אני תמיד מחכה שמשהו יקרה בחושך. אולי הכל באשמת הירחים, ואולי אתה אשם. בעוד שקרן אור עוברת דרך התריסים ומוחקת את כל מה שקרה אמש, אני שמה לב איך חייהם של אנשים מסתפחים עם הסיפורים שלהם. במלון זול ובסדינים שהתרגלנו, במראות ללא זיכרון, זה המקום שבו אנחנו עומדים לסיים.

0: רדיו דבשי שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, שמעון דדון היקר, אתה כתבת שאתם פורשים בשעה 6 וחבל מאוד שאתם פורשים כי כל שירי הזפקיקו, השירים למעשה הכי יפים, הכבדים כמו שקוראים להם בין 6 ל-7 אז פשוט מה עשיתי? הזזתי את השירים השקטים, אני אשמיע בהמשך במיוחד בשבילכם, בשבילכם משפחת דדון היקרה שתי דלתות לחיים, אני יודעת שנמרוד מאוד אוהב את השיר הזה ויורם ואני רוצים להקדיש לו באהבה ואני רוצה גם לתרגם זהו הלילה האחרון של חיי ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה ובוקר אחד יד עלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים במקום שאליו אני הולך לא קיימים כאב ודמעות הצער, הצרות נותרים בעולם החיים ואני עוזב לבדי הכל שקר אחד גדול נשימה, נשיפה ובוקר אחד יד עלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, והיא מספרת, הפעם הראשונה ששרתי היה בגיל 14 בסופיקו קוריניטיה בפסטיבל, הלכנו לכפר והכומר מת, ציינה אלני ויטלי בהומור. אם הייתי יכולה להחזיר את הזמן לאחור, כנראה לא הייתי משנה כלום, אני מאוד שמחה מהחיים שניתנו לי, אמרה ויטלי. התחרטתי על דברים רבים בחיי, אבל הדבר היחיד שהוא מוחלט עבורי הוא ישו המשיח. כפי שסיפרתי לכם, שאמרתי שהיא דתייה, אומרת אלני ויטלי במפורש. בינואר 2020 הופיע בישראל עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. ביולי 2022 אלני נלקחה בדחיפות לבית חולים מכיוון שחשה ברע במהלך הקונצרט שלה ברודוס. כפי שנודע דרך האתר המקומי של רודוס, השחקנית נאלצה, הזמרת נאלצה להפסיק את הקונצרט שלה באי בגלל כאבים עזים בגב התחתון. עם זאת, היא מיירה להתנצל על התקרית, ועוד שהציע לחזור לרודוס ולהופיע בחינם. החברה שלקחה על עצמה את ארגון הקונצרט העלתה פוסט רלוונטי בפייסבוק שבו הסבירה מה בדיוק קורה עם הבריאות של אלני ויטלי. ליתר דיוק נכתב, לצערי, לא כל מתוכנן, הגורם האנושי תמיד שם. גברת ויטלי חשה חולשה פתאומית כשהייתה על הבמה. עם כאבים עזים בגב, היא הרגישה שהיא עומדת להתמוטט על הבמה והעדיפה לעזוב. במקום שמשהו יקרה, לפני הקונצרט זה היה בסדר, היא סיפרה לנו, שמזה 40 שנה זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה לה. חוץ מזה, עבורנו זו הייתה הפעם השלישית שעבדנו עם גברת ויטלי והכל תמיד היה מושלם. אנו מודים לבית החולים ברודוס על טיפול מיידי בבעיה. אנחנו כמארגנים מתנצלים בפני אנשים שמילאו את התיאטרון. רוב האנשים יודעים מי אנחנו והוכחנו זאת בעשר השנים האחרונות בעבודתנו למרבה הצער. גם דברים בלתי צפויים אנושיים קורים. כמו כן, התנצלות גדולה בשמה של הגברת ויטלי על התקרית, וכפי שאמרה ויטלי, אני רוצה בשלב מסוים להגיע להופעה בחינם ברודוס, על עוגמת הנפש ושאנשים חוו. בואו נמשיך לשמוע את השירים היפים. אני לא כלואה, אומרת אלני ויטלי, ותכף גם אתרגם לכם. אוח, כמה אני אוהבת את השיר הזה. איך שלא למדתי לאהוב, הסתרתי את רגשותיי, וכל מה שאני מרגישה בפנים אני שומרת. אני ענן, ציפור, אוויר, אני לא נתפסת, אני לא נחלט. אף פעם, אף אחד לא ישנה דעתי. אני לא אוהבת את כולם. אתה אומר שאני אהיה מוללה לבד, איך לאהוב בחיים, כשאני לא מוצאת את זה. אבל אני יודעת שאם אתאהב שוב, אני שוב אפגע.

0: σε όλους δε χαρίζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: ושיר נוסף ששרה אלני ויטלי, שיר של סטליוס, גיריזו אפי ניכטה, אני חוזר מהלילה.

שר, רוב השירים שלו היו על כאב, על מוות. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי, חוסר הרחמים של העולם והאהבה שלך, שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצרות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה לילות, נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגאלתי מהשקר שלי, אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. כן, אלו היום מילים לשיר, אני חוזר מהלילה, גירי זואפתי נכתב, ואנחנו נמשיך עם הטירוף. זה בקיקו כבד כמו ש...

איפה אתה יהושע פז? אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה. ולמה אני מפריעה? כרגיל, אני רוצה לתרגם ואני אשמיע שוב מההתחלה. הטירוף, לטירוף אין גבול. אם אתה מחליט, איך תלך שולל בעיוורון אם תלך אחריה? זה לא טירוף, חופש, כפי שכינו זאת כמה. טירוף הוא סכין, וזה מדמם את נשמתך. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. לטירוף אין גבולות, הוא לא יוצר יחסי ידידות, ואם תמצא אותה בפתח, מצא את הבור שלך להיכנס. לטירוף אין גבולות, לטירוף אין תקווה, אז אתה שם למעלה, צלול וקפוץ. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. אז הנה מהתחלה.

0: מהטון. אנחנו נמשיך עם עוד שיר של סטלוס קזנג'ידיס, כל חיי. איזוי מורולי. כמובן בביצוע של אלני ויטלי.
1: ניתן לנחשב, אל תדאג כאן
0: אחרי. היי, זה משה כהן מחדרה, שולחת.

אז אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק כמה ציפורי מדבר ישנות. שום שיר לא יוצא מהשפתיים שלהם, זה כל הלב הפועם שלהם. מסכנים, מבועתים שנתפסו על ידיי, ממני, ממך ומכל מקום שיצאו. יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק העניים, הצופים והמאזינים, שנשכחו בעת כתיף הפרחים, והם רכשו את מעלותיו של אלוהים. מסכנים, מבועתים, שנתפסו על ידיי, ממני, ממך, ומכל מקום שיצאו, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. אז בואו נשמע מההתחלה.

אני איתכם עד השעה 7, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד הרבה להשמיע לכם. ואנחנו בקצב הזבקיקו, קצת עשה לי בלגן בזה שהזזתי לכם את הזבקיקו, אבל עשה לי בלגן קצת עם התרגומים, אבל אני מוצאת, מסתדרת, ברוך השם, הכל טוב. העיקר שאנחנו נהנים. חמישה יוונים בהדס, כפי שכבר אמרתי לכם, הדס זו ממלכת המתים ביוון. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה מתחילה, וכל מה שמסביבם נשבר, עם בוזוקי, בגלמה, הם שיגעו את השטן, הוא מסוחרר מרוב כיף, הארורים רקדו בשירה רומית, הגרזים.

בזפק איקו, רודף נשים, כך אומרת אלני. רודף נשים הוא גבר כל כך בודד, לא משנה כמה שהוא רוצה להסתיר מאחרים, הוא מסתובב עם שלוש נשים בו זמנית, כי אף אחת מהן לא יכלה להתאהב. אם אישה אוהבת, היא תאהב הרבה זמן, כי כבר נמאס לה משקרים. אם אישה אוהבת, היא תאהב לטובה, כי היא רוצה שגבר ייגע בלב שלה. אך האישה, רודף נשים הוא מקרה של גבר שנפגע מאישה, הוא מעניש את עצמו כל רגע כדי להרגיש לבד, גם אם יש לו חברה או חברה. אז הנה מההתחלה, ולאחר מכן נוריד הילוך לשירים השקטים שעדיין לא השמעתי.

0: צלילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו אלני ויטלי. הורדתי הילוך, אהבה פתאומית, שולחת אליך דוד ירין, שאוהב את השקטים, הרומנטים. בוא לזמן מה, רק לקצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לזמן מה, רק לקצת, בתוכי יש רק דממה, אתה מדבר אליי, כל החיים שלי חלועים בתוך זרועותיך, בוא קצת, רק קצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לקצת, רק לקצת.

כן, אני יודעת מה אתה אוהב, דוד ימין. ושיר נוסף, מקסים, איך הסכין כואבת, השם לא נשמע כל כך.

אם אהבת אותי קצת, כך קוראים לשיר, אל תבין אותי, לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה. יום אחר יום אני מאבדת את עצמי לצדך. אם אהבת אותי קצת, ואם היית חושב עליי, לא היית פועל בצורה כל כך צבועה. אל תבין אותי, לא נכון שאני עוזבת, אל תאשים אותי, שהייתי בשבילך אהבה רגעית. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה יום אחר יום, אני מאבדת את עצמי לצדך.

אתי זיו, את השיר הבא אני שלחת אלייך. שיר מאוד מיוחד, אלני ויטלי ביחד עם יסמין לוי. ויסמין לוי היא זמרת לדינו וספרדית. אז הנה גם

שוב אמא, דקרי דקרי, צעד צעד, דימת במאה. לכי בעקבות דימותיי השחורות, ובואי הערב, לחבור אליי לבדידות. צעד אחר צעד, דימה אחר דימה, איפה עוד תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני, כשאני נאנח, כל העולם שומע את הנחתי, וכשאני בוכה בגללך, את צורפת את ליבי, לכי בעקבותיי ומצאי אותי, את, רק את תקוותי. שיר נוסף של אלני ויטלי, ששר במקור,

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אנחנו חוזרים לקצב הזבקיקו, יום ראשון המעונן, וזה שיר נוסף שאלני מבצעת שהוא לא שלה, שיר מאוד יפה שהרבה הרבה ביצועים יש לשיר הזה, ואני אפילו לא יודעת מה המקור. אני יודעת גם שסטליוס קז'נג'ידיס שר את השיר הזה, אבל לא יודעת אם הוא שר את המקור. יום ראשון המעונן, או יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן, ישו ומריה בתולה. כשאני רואה אותך יורד הגשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נהנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם.

אוח, אני כל כך אוהבת את הקצב הזה, פשוט תענוג. מנשה סערנג'י, אני שולחת לך את השיר הבא, אחד השירים היפים. גם את השיר הזה יש לו ביצועים אחרים, כמו פיצה פפדופולו ועוד ועוד. פיתחו את בתי המשוגעים, איך אפשר שלא כשאלני ויטלי על הבמה. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. הטירוף של השפועים זה בלתי אפשרי עבורי לשאת. הייתי משומם, עייף וכואב. ביליתי את נעוריי בהיגיון. נמאס לי, אני עייף ונגעל. הקרבתי את נעוריי להיגיון. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. אז אוכל לראות את אלה שבפנים. משוגעים עוד יותר מאלה שבחוץ. אז הנה מההתחלה...

אלה כותבת לי חיבוק למאזינים. אז אני מקווה שקיבלתם את החיבוק של רוחה לאלה, ואנחנו ממשיכים בקצב. אז זה בקיקו, זה בקיקו של האספלט, שרה אלני ויטלי. היית צוחק, היית צחוק החיים ומבט השמחה, וביום ראשון בערב כתבת על האספלט את קו הסיום. אפילו האבן הסדקת בחברתך, אתה למעלה באבדון, והחברים עוקדים במועדונים, זה בקיקו מריר. אתה תשיר גם לאלוהים, במסיבות של הנוער תהיה לך רחבת ריקודים בשמיים ותיקח את התרופות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: תמיד היא מפריעה לי. מה יהיה? את השיר הבא, רוחה לאלה הענקית, מקדישה לך דוד ירין באהבה. אחד השירים היפים.

0: χαρίζομαι.
1: כן, רוחה לכתבה לכולכם, תודה על הדש, ובכלל, עצם קיומך בחיי ובחיי העולם, איזה מילים, אין עלייך, רוחה לאוהבת אותך.

וחיים בונפיל כותב, לסיכום, אני רוצה לברך את כל ילדיי, משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ושתי ענינות, שיילי ואמילי, ואימא שלהם ספיר כהן, אחלה שבת שיהיה לכולכם, מחיים ואתי בונפילד. אז שוב מהתחלה.

המון תודה לכולכם על הפרגונים, על המחמאות. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. אז כן, בדיוק באתי לקרוא, להקריא לכם, וזה קפץ לי. אז אני כבר מחפשת, אני חייבת להקריא לכם. טוב, בינתיים, משמיע.

כן, אז השיר האחרון, אז חשוב לי מאוד להקריא את מה שכתבו, ופתאום זה קפץ לי כל כך רחוק. ריקי, תבורכי על תוכנית נהדרת, נהניתי מכל דקה, התוכנית הכי יפה שהייתה מאז שאני מאזינה, אחלה השקעה על תרגום, זו הייתה זהבית, ו... דוד ירים כותב, תודה רבה לתרגום המבריק שלך, להקשיב לך, זה עונג אמיתי, כל כך מדייקת, עשית עבודה מדהימה בתוכנית, אין דברים כאלה בשום מקום, וגם סמי כותב, אחלה שידור ריקי, תודה על הכל, וברמה.

קנסקי, אני רוצה לברך את ריקי בשבת שלום, והמון תודה על התוכנית הנהדרת. המון המון תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היה לי כיף לשדר לכם. ולסיום, אנחנו נאחל לזמרת הגדולה אלני ויטלי אין ספור שנים בבריאות, באושר ונחת, בחיי האישיים, ובתחום המוזיקלי, המשך יצירה פורה ומענגת. ושתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא בשעה 3 עם שירים חדשים, ישנים, שירים מגוונים.

נבד מת, נבד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי האשם? הו, רשע, החברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? אוי, רשע, החברה מרושעת, נבד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק, פארק הכיכר.

רוצה להקריא גם את מה שכתב חיים בונפילד, למרות שאני מפריע לשיר ואני חייבת כבר לסיים, אבל לא יכולה שלא להקריא. נטלי ויורם, אני מאחל לכם אחלה שבת. מה יש להגיד לשדרנית המעולה? אתה מתכוון אולי ריקי, ריקי ויורם. מה יש להגיד לשדרנית המעולה שלא קרה פעם, שלא שדרה? מה שאני כתבתי, יישר כוח, אוהב אותך בתור שדרנית, אין עלייך, תישארי איתנו עוד הרבה שנים. אני בערך שבועיים נוסע לנכדים שלי במיאמי בלי נדר, ומשם אני אכתוב לך. שבת שלום לך ולכולם. אז כן, אני הקראתי את זה אפילו בלי לקרוא לפני כן. המון המון תודה לך חיים, תודה לכולכם, ושוב מההתחלה בלי הפרעות.

0: Adios, boss, number one.
1: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: לתוך הלילה. לילה טוב ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

נשאר זמן, יהיו גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, שירים חדשים שרק הורדתי, ושירים שחברים שביקשו, ובשבוע שעבר הבטחתי ופשוט לא יכולתי בגלל השירים מהסרטים, לא היה זמן. אז אני מקווה שהפעם יהיה זמן ואשמיע לכם סוף סוף. שבת שלום לאיר ישאל, לברם קנסקי. שבת שלום ל...

לכל משפחת איה שהיקרה, אילן, אוריאן, שבת שלום לנורית גרוינשטרן,

0: פוליס קרמנידיס היה זמר פולק ומלחין גדול, פונדי, פונדי, פונדיאני, מצאו. רגע, רגע, רגע, אני רוצה לספר לכם. אז כן, הוא נולד ב-20 באפריל 1946 בקומנינה. קסנטי היא עיר בטרקיה בצפון יוון. כשהיה בן שנתיים שלוש, הוריו נמלטו להרים במהלך מלחמת האזרחים, והוא גדל עם סבתו בקסנטי. בקושי רב, בשנת 1960 הגיע לבדו לסלוניקי ועבד בחברת תחבורה, ממנה עזב לאחר זמן קצר. הוא פגש את ציצניס, מנוליס אגלופולוס, אלכסנדרה, כשהיה כבר בן 13. הוא הלך לשמוע אותם במועדון הלילה בו הופיעו. הוא עלה לשיר, ואז הבוס שלו אמר לו לבוא לשם כל ערב לשיר. הוא שיתף פעולה בצעדיו הראשונים קז'אנג'ידיס, וגם היה שושבין בחתונה שלו עם מרינלה.
1: אתם

רדיו דבש. הנה, רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום גיל רפאל פרי. אני אקרא לה קרמינידיס, כך הוא שאל.

כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך האלבום הראשון שלו, ספינות מתות בנמלים. שיר מ-1970, הלילה, הלילה, שמיים כבדים, כבדים כמו ליבי, את אשר מילאת, מילאת את הארץ דמעות, את אשר כיסית את השחר בכוכבים, אני זקוק לחיבתך, לחיבתך, ספינות גובעות בנמלים, ועיניים בוכות על הרציפים, אהובתי, אהוביי הם מלאכים שירדו מהאונייה, הריקים הם בחלומותיהם.

כן, אנחנו נמשיך עם פוליס קרמנידיס. החברה שמה, אתם מכירים את השיר הזה, נחשבת במקור של סטליוס. אך, אך, החברה השמה, חברה ישנה, את בזבזנית וחסרת עונים, ואני מאשים אותך באי צדק ובעריצות. איני יכול לחיות. הרסת את כל חלומותיי בחיים האלה, והפרדת אותי מאהבתי, ואת רודפת אותי שלא בצדק, לילה ובוקר, אך, לילה ובוקר.

0: עונג צרוב ברדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי.

שר פוליס קרמנידיס, אבל רגע, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ב-1965 פולי הגיע לבית הקפה עם חבר ושר שם. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא שר עם תזמורת בפומבי. הוא הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה, בהקלטות, באמצע שנות ה-60, אך התפרסם בשנות ה-70 על ידי עיבוד דיסקרטי של השירים של יורגו מיצאקיס ומנוליס אגלופולוס, והפך אותם ללהיט בפעם השנייה. הוא שר שירים של מנוס פפדקיס, פיצה פפדופולו, וחשבו שהוא המבצע הראשון. בשנת 1976 הוא עשה גרסת כיסוי דיסקרטית לשיר של מיצאקיס. אני רוצה להמשיך, זו הייתה אשמתי, וכמובן גם לתרגם. זו הייתה אשמתי, זו הייתה טעות גדולה שלי לאהוב אותך, וטעות גדולה עוד יותר לשמור אותך, לשמור עלייך. מעולם לא אהבת אותי, מעולם לא הרגשת אותי, והרסת את כל החלומות שבניתי. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך. ואקבל צערי טיפין טיפין, אמצא את הכוח לשכוח אותך, ועם הזמן ארפא את פצעי. זו הייתה טעות גדולה מצידי להאמין לך, בזבזתי את ליבי ונשמתי, רימית אותי עם רגשות שווא, ואני אחד מקורבונותייך הרבים. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך. מקדישה לך נורית.

הוציא 13 אלבומים ו-12 סינגלים. את הסינגלים החל להוציא בשנת 1967. את האלבום הראשון הוציא בשנת 1975. והאלבום האחרון ב-2009. ב-1976 הוציא את האלבום ספינות מתות בנמלים, ואני טעיתי בתחילת השידור, אמרתי שזה האלבום הראשון, אבל זה היה האלבום השני. את הסינגלים החל להוציא בשנת... איפה? פשוט טעיתי, רגע. הנה, אלבום זה הוא הוציא בהפקת פני בר, שימצא באותה תקופה אמני פול גדולים רבים, כמו פרפניאדיס, אגוראוס, צאוסקיס, לפקס, וקליס ועוד, שכבר לא התאימו לחברות התקליטים הגדולות המסורתיות, כמו גם זמרים צעירים שאולי עייפו מהשירים הפוליטיים והחברתיים, וכך קרמנידיס הפך לכוכב ממעלה ראשונה. האלבום ספינות מתות בנמלים הוא סימן העיקר של קרמנידיס, והוא מבטא בצורה מושלמת את מהלך שירי העם הקלאסי בשנות ה-70.

כן, אנחנו נמשיך בשקטים, חולשות אנושיות. 1979. את מנצלת אותי, יקירתי. את חולשות האהבה שלי, את טוב ליבי ואהבתי, ואת פותחת לי פצעים רבים, ואני לצידך לנשיקה. שותה איתך צער ודמעות. ככה זה לצערנו, אבל מה נגיד? לא משנה כמה נרצה, אנו לא יכולים, לא יכולים, לא לאהוב. יש לנו חולשות, חולשות אנושיות, ולמען אישה אנו מקריבים, אנו בוכים וכואבים. את מנצלת אותי, יקירתי, את מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, שפעם נתנה לך את שתי השפתיים, עם אלף חלומות ומטרה אחת, ואני לצדך לנשיקה, שותה איתך צער ודמעות.

שבת שלום לאבי תביסל, נכון, היום ל"ג בעומר, איך לא אמרתי את זה אפילו. אז כרגע אני נכנסתי, הוא כותב, מה הפסדתי? מקסימום, תוכל לשמוע בשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר. היום היה חלקה, איך קוראים לזה, הספיחס הזה, לנכד שלי, ל"ג בעומר, איזה יופי. אז הנה, בואו נשמע, ליבי המסכן, היה סבלני, מקדישה לך אבי תביסל.

כן, השיר הזה מזכיר את השיר תמיו רמתיס ועינייך השחורות. שוב החשיך, איך יעבור הערב שוב, מתי יעלה הבוקר, ליבי המסכן, יהיה סבלני, שוב החשיך, לא מצליח לזכור נשכחות, לא מפסיק לבקש ממך, ילדה מתוקה, אני עדיין אוהב אותך, אני ישן ומתעורר עם הדופק שלך, מסתכל לצידי, אבל אני לא יכול לרגע לראות אותך לצידי. הירח החיוור שלי, תעזור לי, עכשיו כשאני סובל, שפוך את אורך אל תוך החושך, אולי הערב ימתי קצת, אני זוכר את הימים ההם, כמה נחמד היה בערב, האגו שלי, כמה אני שונא אותך, האגו שלי, הסיבה היחידה לכך היא אתה.

שני, שבת שלום מבורכת, גם לך אמא אהובה, אנחנו מאזינים לך, איזה כיף. תודה על הברכות, מסתבר שגם הם שמעו אותי, אז איזה כיף לי. אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה גם לכם, משפחת איה שהיקרה, אוהבת אתכם.

רינה גבאי כותבת, אני שקורה מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, נינה מו. מקדישה לך באהבה. הסביתי בול מיובשים בחצר.

הסבי טיבול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוש שלי מי יחכה לי? מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? הסבי טיבול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? אני בבית במנעול לחלוט בפחד, ולבד על סף הדלת מתחיל לפקוט בחימר.

אורי צפני כותב, אני רוצה לאחל למלי היקרה שבת שלום ותודה על הארוחה, ולהקדיש לשיר רבטיקו, אז כן, השידור ארוך, והשיר שביקשת מלפני שבועיים, והבטחתי לך בשבוע שעבר, ולא השמעתי בגלל שירים מהסרטים, פשוט לא הספקתי. גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע, אני לא שוכחת,

ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך,

למה אלוהים? מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. Thank you.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמות שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה ילד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבש יווני,

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתן במקום הנכון, ואי אפשר, אי אפשר בלי אבוזוקי.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שנופשים באלבניה, מקייפים, תעשו חיים גם בשבילי. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, פוליס קרמנידיס, שני המסעות. שתמיד רק תטיילו.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, מוזיקה כזו רק ברדיו דבשיב. אני ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי. אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפיל. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים, אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי, קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע, מבעד לעצים, הבוזוקי נהנח ולמען אישה, הוא פולט לאבות, קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע, אז הנה הרווחתם את הבוזוקי.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דיניסיו, מילאס, קראס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוטסוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פפא יוריו, שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פאנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס ריוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מאיס ויורגו צליקיס.

Polis Kıvani Bey. דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביל אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי וסניתי ויצאתי בצחוק. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.

כן, שיר אחרון של פוליס קרמנידיס. פוליס שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחל אסטרזיז. כן, סמי, כולם אהבו את אסטרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס שביקשת לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975. אספר את חטאי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי. מיד אחרי

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד אין על השידורים שלך, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה: שבת שלום ריקי, לך ולכל המאזיני רדיו דבש שיווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת: אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

לא, לא חלס, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש, ואני ממשיכים עם פגי זינה. אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין...

ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דמש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: הנה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו ממשיכים לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2021.

איריס, השיר הבא בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מהמקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים למען השכל הישר ולמען עצמו בשבילך.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט. אני קיים, איפרקו, מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι θα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Υπάρχω μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει η αρχή.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου. Να το ξαναπάρω την αρχή, Στέλιο. Πάμε πάλι το πρώτο κουμπλέ.
3: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

פתאום אני קפצתי. אבי דביסל כותב, לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר, ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורך את השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו, קרמנידיס, היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו, כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך, לתת לנו כמה שעות של הנאה, וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, ואיך חזל כתבו, מכל מלמדה השכלתי, אז שוב שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה, אבי תביסל, כרגיל, כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב. ובכלל, כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם, שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים את הימים הביזנטיים.

0: שיר הבא, דוד ירין, מקדיש לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו ימס.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור אש, תודה רבה, פשוט תענוג כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי בצ'אט שלנו בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט סיפור על חייו, ועכשיו אני רוצה לשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: מה שבנים?

ברוכים המצטרפים החדשים לצ'אט שלנו, לקבוצה בוואטסאפ. אביחי, דורית, אייל. ומי שעדיין לא הזכרתי, שיכתוב לי שהוא מאזין לי, שאברך גם אותו, אקדיש גם לו. והנה, הנה, מתחילים, אז איפה אתם? תשלחו לינקים לחברים שגם הם יאזינו, ובפול ווליום.

חופת והפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה. כמה את טועה איתי, כפויה טובה. הייתי בעל הבית והפכתי לנווד, הפכתי

כן, ויש לנו פה אלם חן. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד שהיה לו אתמול בר מצווה, או חגג בר מצווה, שיהיה לו המון המון מזל טוב עד 120, שיהיה בריא ושיצליח בלימודים, ילד מקסים מסבתא וסבא, וגם ביקשו שיר שמח, כמובן, כמובן. אז בואו נשמע בשנה הבאה. מוקדש לך מרים אבו, לנכד ולכל המשפחה.

שבת שלום, שבת דבש לאליאב נחמני שמשדר בכל יום שישי בשעה 9 ברדיו חם אש נטו יוונית. אני לא מבין כלום, אומר אריסן, אבל לפני שאני אשמיע את השיר אני רוצה כבר להתחיל לספר לכם. כן, אגדה ושמה אריסן, כך קראתי לתוכנית. אריסן או

החל כבר להופיע בטברנות מקומיות כשהוא מנגן בגיטרה ושר. אז בואו נשמע. אני לא מבין כלום. גם אני לא מבינה כלום, כי הריסנו תעלומה.

אהרון אסולוס, כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכולכם יום מס, חיים טובים ומאושרים וים של בריאות. איפה אתה פויסס? סמי התותח, מוטי אהרוני.

0: אל תדברי איתי על אהבה, אני כבר לא זה עם סיוטי לילה עזים, לא, אני רוצה לחיות. אני לא מבין כלום, לא מבין, לא מבין, לא מצליח להבין מה קורה, אל תדברי איתי על נפש קנאית, תשאירי אותי עם השפתיים החוטאות.
1: לא!
2: כן.
1: זה רדיו!

בשנת 1957, כשאריסן היה בן 17, הוא עלה על אונייה שהפליגה מאתונה לנמל חיפה. לא ברור למה הגיע לכאן. ישנן כמה סברות. באותן שנים, זמרים יוונים נתפסו כאטרקציה במועדונים היוונים בישראל. כך שהמרגן אחד שמע על אריסן והביא אותו להופיע בישראל. לדברי אליזה הזיקרי, אריסן סיפר לה שהתחמק מגיוס לצבא היווני ולכן הגיע לישראל. בראיון טלוויזיוני שנתן לרבקה מיכאלי בתוכנית סיבה למסיבה, סיפר אריסן כי הגיע בעקבות האהבה. במהלך ביקור בטורקיה הכרתי בחורה יפהפייה שסיפרה שהיא עוברת לישראל. אהבתי את הבחורה הזו, אז הגעתי בעקבותיה לישראל. כשהגעתי גיליתי שהיא התחתנה עם גבר אחר, אבל כבר התאהבתי בישראל והחלטתי להישאר פה. אני רוצה להשמיע מההתחלה, ואני רוצה לספר לכם למה אני משמיע את השיר הזה. אריסן וסטלוס קז'נג'ידיס היו חברים טובים. באותה שנה, סטלוס לקח איתו את אריסן להופעת הבכורה שלו עם מרינלה במרכז לוקסמבורג. ובאותה תקופה גם הקליט שיר של אריסן, הלכת רחוק מדי סוקרטס. אז כן, הוא שר את השיר הזה, סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להשמיע לכם. קודם כל נשמע את אריסן.

0: אני.
1: חיים מונפיל כותב, שבת שלום לאכול מועדון רדיו דבש יווני, והוא רוצה לברך את הנכדים שלו במיאמי, שון אדוני, עדן בוגני ומעיין, באחלה שבת שבעולם. שבת שלום גם לתלוי. ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך אגל לוי. הפעם סטליוס קזנג'ידיס ביחד עם מרינלה, אז הנה מהתחלה.

בשביל לערוך את השידור הזה פשוט חפרתי וחקרתי והצלפתי דברים שלא אומר משהו שהוא לא נכון לגביו.

תמצי את השיר הבא, אני שולחת אלייך, דם דם ובא, אחד השירים הענקים של אריסן. ואיפה, איפה אתה בעלי שאוהב את אריסן? אני חושבת שאת כל השידור הזה אני מקדישה לך.

הכל לתרגם לכם, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. לפחות אשתדל. אוי לי, הנה דבר משובח לעזאזל. אוי לי, זה יפה ורח, והנה, הנה היא. אוי לי, הו, הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, אוי לי, והנה, הנה היא. כולנו צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם ענייניך הנשיים. את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, לא משנה. ליבה קר, אוי לי, הנה היא, המבט של המתוק, אוי לי, הנה היא, הלא אהובה, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, אוי לי. אז הנה.

מזל שיורם לא בבית, אני פה משתוללת בפול ווליום, והנה עוד שיר ענק של אריסן, בום פעם. אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון המון לספר, מקווה שיספיקו ארבע שעות. אז בואו נשמע מה היה עם אריסן. אריסן שינה בארץ את שמו אריסטוד לאריסן, והחל להופיע ביפו במועדון מפגש הסבלים של שמואל ברזילאי. המקום שעד מהרה שינה את שמו לאריאנה, היה מועדון הלילה היווני הראשון בישראל, והפך לאחד ממוקדי הבילוי המועדפים באזור תל אביב. במועדון שר אריסן משיריו ביוונית, והתחכך עם אנשי תרבות ותקשורת ישראלים רבים. בתחילה הגיעו למועדון בעיקר יהודים ממוצא יווני. אחד מהם היה מרדכי מנטש, צרפתי. היה מקורב מאוד לראשי מפאי, מפלגת השלטון אז, ולראשי צה"ל. הוא נהג לארגן להם מסיבות ונחשד בידי המשטרה כעבריין בכיר. מנטש הביא למועדון את החברה הגבוהה של ישראל הצעירה, והביא את אריסן למסיבות פרטיות שלה. אריסן הופיע גם במסיבות פרטיות של בכירי צה"ל, בהם שר הביטחון משה דיין ואריק שרון. הוא התחבב על הקצונה הבכירה ואף הופיע בחתונה הכפולה של ילדיו של משה דיין, אסי ויעל, שנכחו בה כל אנשי הצמרת הישראלית, אפילו דוד בן גוריון היה שושבין שם. אומרים שבזכות קשרים אלה גם קיבל אזרחות ישראלית, למרות שכאמור הוא לא היה יהודי. ב-1960, בגיל 20, הוא התחתן עם פופי, יווניה נוצריה מרמלה. בואו נשמע את השיר הבא, ואני רוצה לשלוח אותו אלייך, שרה כהן, באהבה מהבעל חיים, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום למשפחת דדון, שבת שלום, שבת דבש לשימון דדון, שחגג השבוע יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקש לוי, אמן ואמן. אז הנה מההתחלה, הרווחתם, מההתחלה בלי הפרעות, השתדל.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע הגיטרה החשמלית. בדצמבר 1963 הגיע סטלוס קזאג'ידיס לישראל ביחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כשהופיע באותו זמן במועדון אריאנה ביפו. אריסן החל להרוויח והיה שותף בארבעה מועדונים. הוא החל להקליט גם בעברית, ושירו "בחיים הכל עובר" הפך ללהיט. הוא הופיע במספר סרטים ישראלים כמו פורטונה והסנדלר העליז. באותם ימים זמרת צעירה, בוגרת להקה צבאית שהגיעה למועדון, מועדון זורבה ביפו, ושמה אליזה הזיקרי, שמה אמיתי היה לוסי מלול. היא שרתה בלהקת גייסות השריון, שם היא הכירה את ניסים, והחלה להירקם מערכת יחסים ביניהם, עד שיום אחד ניסים לקח אותה למועדון שבו הופיע אריסן, כדי להציע לה ניסויים, וכך אריסן ואליזה הכירו. אליזה וניסים התחתנו ב-1964, נולדה ביתם פני, על שם אמא של הזיקרי שנשרפה למוות מול עיניה ממגעי פחמים.

אליזה ואריסן נפגשו שוב בפסטיבל הזמר כשהייתה נשואה עם ילדה, ואריס התחיל איתה, אך היא לא נענתה לחיזוריו. בשלב מסוים היא ביקשה לשיר במועדון שלו, ולאחר שקיבל אותה לעבודה נוצר הרומן ביניהם. אריסן החל לחזר אחרי הזיקרי. הוא עלה לכותרות, כותרות הרכילות, בזמן, בשל הרומן האסור שניהל מחוץ לנישואים. בתחילה אליזה התנגדה בשל היותה נשואה, אבל לבסוף נעתרה לחיזורה ועזבה את בעלה. היא לקחה גם את ביתה ועזבה את הבית, עוד לפני שנודע לה שאריסן בכלל נשוי. אריסן התלהב מקולה ומכינה נו... ידעתי שלא יצא לי המילה הזו, החינוניות שלה, והבטיח לבעלי המועדון שברגע שהיא תשיר שיר או שניים משלו, היא תרים את הקהל במועדון. אריסן כתב לה את השיר "בחיים הכל עובר" ו"נערה ממש אוצר", ובהמשך הוסיף וכתב לה שירים שהתפרסמו באלבומה הראשון. ב-1967, מלחמת ששת הימים, יצאו אריסן ולהקתו להופיע בפני חיילים בכל קצוות הארץ. שיר נוסף ענק שלו, פפלומה, למעשה זה לא שלו, אבל אנחנו אוהבים את הביצוע שלו. כפי שתמיד סיפרתי, כל הזמרים שרים גם שירים שלהם, למרות שאפילו הם כותבים שירים, הם אוהבים גם לשיר שירים שהם מוצלחים, שהם מוכרים. פפלומה השמיכה, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד. איפה חוץ ממך וממני, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. ושמיכת הקוטנה הזו שלי מיועדת לשניים, וזה בסדר גמור. אין תיקון שאתה יכול למצוא על שמיכת הקוטנה הזו שלי. עכשיו, בעלות זה מה שצריך. אצל הסוס זה העוקף של הרוכב, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. עכשיו השולחן ארוך לעיניים שאני אוהב, ושמיכת הקוטנה תגיע לכסות את שנינו. אוח, כמה רומנטי.

להמשיך לספר לכם, ב-1968 הוציא אריסן את התקליט אריס, והיה מועמד לפרס כינור דוד, אך לא זכה. שירו בום פעם היה הצלחה גדולה, והוא היה לזמר ישראלי ראשון אשר מכר יותר מ-100,000 עותקים. גם השיר סיגל, שכתב לכן איתו, זכה להצלחה רבה. כאן שילב במוזיקה שלו אלמנטים של מוזיקה יוונית, מסורתית, עם עיבודים של מוזיקה פופולרית, שילוב ייחודי לאותה תקופה, כאשר הצליל הדומיננטי היה הצליל הגיטרה החשמלית שלו, אשר עליה ניגן בטכניקה, טכניקת נגינה הדומה לנגינה בבוזוקי. גם צליל ייחודי לאותה תקופה, סגנון נגינה זה נקרא כיום גיטרה מזרחית. הסגנון אומץ בידי יהודה קיסר, שליווה את בחירי הזמר המזרחי הישראלי, והפך לאחד מסימני ההיכר שלו. בשיר בום פעם שילב אריסן קטעים משירו הערבי של מוחמד עבד אל-והאב, ששרה אום כלתום, אינטה עומרי. היום תערובת כזו של מזרח ומערב נשמע טבעית, אבל באותה תקופה צד זה נחשב לנועז ואפילו חשוד. הוא הופיע עם להקתו מוטי מורד בבאס, משה אורלוביץ' גיטרה, אבי פרין, אני מקווה שאני אומרת נכון את שמות המשפחה, והמעבד הדגול אלברט פיאמנטה, שהיה לו מסר מוזיקלי ותיאטרלי נגד האנטישמיות. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל הישראלי, היה אליל חיי הלילה, ומכרו המון קסטות שלו בתחנה המרכזית. אחרה לו מאוד שלא משמיעים אותו בתחנות הרדיו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון ואריק איינשטיין. כן, דיברנו על סיגל, אז הנה סיגל, גם ביוונית, גם בעברית, אז בואו נפתח בעברית ותצטרפו לשיר.

0: אחרי!
1: כן כן, אותך, טלי, אמא של נמרוד, אשתו של שמעון, אוהבת אותך.

0: Way!
1: והנה הביצוע ביוונית, ואותו אני שולחת אליך, תומריקו, מכולנו פה.

0: באותה השנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד. היו לי שלגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפן, את יודעת. אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מועמד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה, לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד.
1: כן, זה היה קולו של אריסן, והוא מספר את זה לרבקה מיכאלי בתוכנית, אני כבר סיפרתי לכם על זה, ופתאום פשטה שמועה, על פיה, אריסן הוא מרגל. פשוט לא הבינו איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, היו שאמרו שיש לו מצלמה בגיטרה, והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסה נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל. הוא שב לככב בתורי הרכילות, אשר היו מלאים בצילומים שלו עם כוכבניות תורניות בינתיים, אליזה הזיקרי ארתה לאריסן. ב-1968 ילדה הזיקרי את ביתם המשותפת סני. הלידה הייתה שיאה של התפוררות מערכת היחסים בין סן להזיקרי. כי אריסן ניסה להתנער מאותו אב, ואף לא נכח בלידה. עד שלבסוף המצב ידרדר לאלימות, ואליזה הזיקרי אף הגישה תלונות נגדו במשטרה. לימים מספרת סני הבת, אליזה, סיפרה שהיא בחרה לקרוא לי סני, כדי שיהיה ברור לאריסן שזה הילד שלו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן, מהמילה סן, קראו לה סני. בואו נשמע את השיר הבא. תל אביב, תל אביב.

0: כמה שמח הריסה נסע. רגע, רגע, מההתחלה.
1: זמר יווני שפשוט שואב אליו קהל כל לילה ועושה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. והגענו ובאמת ראינו תופעה, הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע, עוד שוב ועוד שוב ועוד שוב ועוד שוב, ואני זוכר את התנועה על כל שפת הגוף שלו, וזורק עיניים וקול וכולו, הוא באמת היה מדהים.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
0: כן, שמענו את קולה של גילה אלמגור, ובסרט פורטונה הם שיחקו ביחד, וכך הוא הכיר את גילה אלמגור, ואף כתב לה שירים לאלבום הראשון שלה. ממשיכים בשמח, אריסן.

שבת שלום, שבת דבש לבת שלי המקסימה יסי שני, אוהבת אותך. לנכדה המקסימה של יוריאן, לאבא אילן, לכל מי שמאזין לי, גם לכם, אתי ומשה סעיד. והם כותבים שהם נמצאים בהודו ומאוד נהנים מהתוכנית עם אריסן, ובכלל לשמוע אותך מקסימה.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה שני. זינגואלה, את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם, כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי. זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה, אמרי לי, מה התלונתך המרה? אם תעזבי אותי, לא אוכל לשאת את האובדן שלך. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי. זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה.

כן, זו הייתה סינגואלה, ואנחנו ממשיכים. דרינגי דרינגי, מנמו מוקדש לכל האימהות. אבל יש לי המון המון לספר לכם, אז מה דעתכם שאני אמשיך לספר עוד קצת ואחר כך אשמיע לכם. גם המרגנה ובן זוגה האחרון של אליזה הזיקרי, ססון רג'ואן, מוסיף ומספר, האידיליה התנפצה כשאליזה נכנסה להיריון מסן, ועודה נשואה לניסים הזיקרי, ובעוד סן נשוי לאשתו פופי. אריס עשה את הטעות הגדולה ביותר, כשאמר לאליזה, איך את יודעת שמה שיש לך בבטן זה שלי? הייתה להם אהבה ענקית, עד אותה אמירה אומללה, מיד לאחריה היא עזבה את אריסן. אני עוד מעט אשמיע לכם גם את הקטע הזה. אליזה הייתה אדם נאמן, ברגע היא ראתה שהיא מפתחת רגשות לאריסן. היא דיברה עם ניסים הזיקרי ונפרדה ממנו. הנאמנות הייתה כמו דת עבורה. היא הייתה אישה של גבר אחד. אריס עשה הכל כדי להתנצל בפניה, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע ממנו יותר. אריסן לא הציע כסף לתמוך בבת שלהם ולא הגיע לבקר את סני. אז אליזה לא דיברה עליו יותר והתעלמה מקיומו לחלוטין, כך אומר רג'ואן. בשנת 1966 הוציא אריסן את אלבומו הוקלט ביוון. ב-1970 עזב אריסן את ישראל וטס לניו יורק. הוא שינה את מראהו, גילח את שפמו, חבש פאה נוכרית והביא לשם את הנגנים שלו. הוא החל לעבוד באלה ברם, מועדון יהודי ידוע בניו יורק בניהולו של המוזיקאי אברהם גרוברד, והוא שסידר לאריסן את ויזת העבודה שלו בארצות הברית. אברהם מספר, בישראל הייתי הולך למועדון אריאנה כדי לשמוע מוזיקה יוונית. אחר כך יצרתי קשר עם אריסן והבאתי אותו לארצות הברית. מאחר והוא לא דיבר טוב אנגלית, הייתי מתרגם את דבריו ולמדתי להבין שהוא לא אדם אגון. בכל ערב הייתי לוקח אותו עם הנגנים המלווים שלו למועדונים ולמסעדות והייתי משלם את ההוצאות. בחוזה שלי איתו הוא היה צריך לתת לי 10% מההופעות שלו מחוץ למועדון, והוא לא עשה זאת. יום אחד הוא הציע לי לפתוח איתו מועדון ואמר שמאחר והוא עובד על הישראלים בארץ, אפשר לעבוד גם על היהודים והישראלים באמריקה. לא אהבתי את הגישה הזו. הישראלים בנו אותו והוא זלזל בהם. סידרתי לאריסן פגישה עם הניו יורק טיימס, ובדרך תדרכתי אותו. הוא אמר שייתן למראיין $100 כדי שיוציא כתבה טובה. הזהרתי אותו שזה לא מקובל. הרגשתי שאינני יכול לסבול התנהגות כזאת, והחלטתי לא לחדש את החוזה איתו. למרות ההצעות של משקיעים לפתוח מועדון ביחד, העברתי למרגן שלו את המשך הניהול של אריסן ולמשקיע שהיה קליינט במועדון.

שיש קבב, כך קוראים לשיר. אני בטוחה שעושה לכם חשק. שתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. כל ההוויה, ערק, אהבה ושיש קבב, חגיגות ואהבה, שיש קבב וערק, לבלות כל החיים, פלחים ומזרחים. עוד ועוד, שיש קבב למלכים, לאדונים. ערב ובוקר, כל החיים עם שיש קבב. אז תשתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. ערב ובוקר, כל החיים, רק שיש קבב.

כאן, כאן ברדיו דבש יווני עם אריסן, שידור מיוחד בשבילכם ולמענכם. ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים פיגה פיגה.

דן לוי מטקסס כותב, אם עדיין מקבלים דשים עם שיר, אז דש הכי חם לאשתי דורית, שמקשיבה ברגע זה לתוכנית הנהדרת של הקריקי. אז בשבילך דורית, אשתו של גל, דורית היקרה, מוקדש לך באהבה, מהבעל, גל. וביקולה.

גל לוי, הרקת אותי, גל כותב, כל טקסס עם הקאובויים והפרות רוקדים איתנו. גדול, ענק. איך אפשר שלא לרקוד עם כסף כמו אריסן והגיטרה החשמלית שלו? אז מזל שכזה, כך שר אריסן. שולחת אליכם דורית וגל בהמון אהבה מההתחלה. שיהיה לכם תמיד מזל כזה טוב.

באוקטובר 1971 הגשים אריסן את חלומותיו ופתח בלב מנהטן את מועדון סירוקו, שם הופיע עם להקתו. הוא אירח אומנים ישראלים ביניהם ריקי גל, והסיק להקות קצב ישראליות שניגנו במועדון ערב ערב, בהן להקת הפסגות, לפני שהפכה ללהקת חתונות מבוקשת. התוכנית של אריסן הייתה מאורגנת מראש, סיפר המארגנה של הזיקרי. הוא רצה להופיע אצל אברהם במסגרת החוזה הקצר ביניהם, ואז למצוא משקיעים ולפתוח מועדון משלו. באותה תקופה לא הייתי קרוב לאריס, כי הייתי בן זוגה ומנהלה האישי של אליזה. אף פעם לא רבנו ואף פעם לא החלפנו מילה רעה. פשוט לא היה קשר. הפגישה האחרונה בינינו התקיימה בסירוקו. אחרי שהמבלים יצאו מהמקום, שוחחנו עד אור הבוקר, דיברנו על אליזה ועל סני. תמיד היה כיף להיות בחברתו. למרות הצלחתו של אריסן, המרגנו שכנע אותו להופיע גם באולמות גדולים יותר, והוא אמנם הופיע ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך לא שכח את ישראל, ובמלחמת יום כיפור 1973 שב לארץ להופיע בפני החיילים. כן, אריסן לא שרק בעברית.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. יאני סטסיוס, הזמר הענק, אני בטוחה שרבים מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. רוניוס הכנר ועוד שלושה זמרים וליווי חמישה נגנים, כן, כולם מיוון. תחרות תחפושות, נושא פרסים, לזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז כדאי, כדאי להגיע, גם אני אהיה שם. תתקשרו 052-4-888-108 ושוב 052-4-888-108. מקווה לראות אתכם, ואם באמת אתם תכתבו לי שתגיעו, אולי אני אשמור שולחן ונשב כולנו יחד, ואולי אפילו אוכל לעשות לכם קצת הנחה. אז תכתבו לי אם אתם תגיעו. בחיים הכל עובר.

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, מרגריטה ומרגרו. אני בטוחה שרבים מכם מכירים את השיר. מרגריטה שלי, מרגריטה שלי, יונה שבשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך, אני רואה את הנצנוצים ואת קבוצת הכוכבים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך, כאילו אני רוצה להיכנס לחדר שלך. את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים. הכוכבים והשחר רואים אותנו. מרגריטה או מרגרו, הצירה קטנה ששתה בסרוני, סרוני, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך. אוח, מרגריטה, מרגרו.

daqui a pouco. L'artim Aris, ציינו כל היום, באנו הביתה, הוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית, ויכוח לא הכי יפה שבעולם, והבטן

0: כמו פליק שם, ונסעתי לבית חולים. הוא נסע הביתה והזמנתי חברה, והיא לקחה אותי, אמרתי, אני חושב שאני יולדת, נגמר הסיפור, ונסעתי לקריה וילדתי. הוא בא אליי הביתה כמובן, בלילה, והוא נכנס וראה את סני ואמר, זה שלי. זה פשוט שלי. אמר, הרגליים בידיים, אמרו לו. כי הוא כך צחקתי, מה שלך? זה שלי, זה שלי. אמרתי, בסדר, שלך. כל מה היה לו ככה, זה שלי, זה שלי, נתן סן. כל הכספים שהיו לו בכיס כאן. זה שלי, זה שלי. וזהו, לקח, אני יודעת מה, איזה 3 ימים, 4 ימים הוא כבר לא היה. ואני נכנסתי לתוך עצמי, לתוככי עצמי. אני הייתי במראה שחורה, איך נקרא לזה מראה שחורה? אני גם ריסקתי אותו, טוטל. לכלכתי אותו מכל הכיוונים. שהוא היכה אותי ושהוא הרביץ לי ושהוא לא בסדר, והוא אמר לי, את לכלכת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזו.
1: תוטפס! לאן אתה הולך, שר אריסן? נשבעת שאתה אוהב אותי, ועכשיו אתה עוזב ונוטש אותי, אז תגיד לי מה אתה זומם, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך? אתה לא זוכר חיים שלמים, אתה לא מרחם על ליבי הטוב, אני לא יכולה לסבול את הפרידה, אל תעריץ אותי. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? עדיף לקחת תרופה שחורה והשקע אותי בה. אם אתה לא אוהב אותי, תחשוב גם עליי, לאן אתה הולך? מי הולך? מי הולך? אף אחד לא הולך, לא עוזב את רדיו.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו יאסו נמרוד את השיר הבא אריסן מרקיד אותנו בסרטקי ואני רוצה שתצטרף עם הבוזוקי יאסו בעלי היקר שאוהב את אריסן
1: יאסו אריסן עלי מה העניינים אשתי השדרנים
0: הכל דבש
1: שישאר לך ככה כל החיים
0: לשנינו אמן אז הנה מההתחלה בוא תצטרף איתי לסרטקי

0: Good job.
1: Good job.
2: הביקור שלי זה רק לצערי, רק לכמה ימים, ארבעה ימים, בשבת אני יוצא, שבת בלילה. האמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם.
0: אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה?
2: או, בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ.
0: מי יחזיק אותך, חברים?
2: מאיזה בחינה?
0: למשל, שהיית בצרות.
2: יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל, כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי.
0: אריס, זה באמת שמך, אריס?
2: אריס. זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס. אריסטוט.
0: יהודי?
2: בבקשה.
0: אתה יהודי?
2: אני לא יהודי, לא.
0: אתה אומר את זה בצער היום.
2: למה?
0: אמרת את זה ככה, איזה היסוס כזה.
2: זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב-100%.
0: יש לך פספורט ישראלי, נכון?
2: זה רק ישראלי ב-100%, ואני גאה בזה.
0: עכשיו, אריס, כמה...
3: את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון המון אהבה לבעל היקר שלי יורם, שאוהב את אריסן. כן, הוא לא אוהב יוונית, אבל את אריסן הוא אוהב. גם קצת את יאניס פוטורחוס. כן, לא הייתה לו ברירה. מנדובלה, תשמעו את התרגום, איזה תרגום יפה. מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה עבודה אחת, לראות אותך ולמות. טובה שלי, זאת בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בכאב שלך אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

יסי יורם, חבר יקר, לחיים טובים, מלאי שמחה לצד רעייתך ובה, אישה מדהימה משכבה ומעלה. מאחל לכם תמיד יחד בשמחה, בריאות וכבוד הדדי, באהבה, שבת מבורכת, המון

0: באותו זמן הקליט את השיר זוגו פרט לאלבומו ביחד עם רוחה לאלה כשהייתה אז חיילת.
1: היקרה, אז אספר כאן בקצרה איך הכרתי, איך הגעתי לשירה היוונית ולאריסן בכלל. שירתתי בתזמורת חיל האוויר, ומפקדי דאז אריכתייך החליט שיש לי גוון יווני בכל. באותה תקופה חלה הפרידה, או קצת או לפני כן בעצם, חלה הפרידה של אליזה זיקרי, זמרת ענקית ונהדרת, מאריסן, וחיפשו מישהי שתסיים את התקליט, והיה חסר רק השיר זוגו פרט לסיום. היה לו את הגרסה ללא זמרת, והחליטו שלתקליט הספציפי הזה רצו זמרת, ואז המפקד שלי הפנה אותי אל אריסן באופן בהול. הלכתי, לקחו אותי כחיילת ליפו, לאיזשהו מקום, והקלטתי את השיר זוגו פרט. כעת כולם חושבים שאליזה זיקרי מבצעת איתו את השיר הזה, אבל לא, אני שרתי אותו איתו. כמובן שהיא שרה אותו כשהיא הופיעה איתו, אבל בתקליט הספציפי הזה כבר אני מבצעת אותו, וזה השיר היחידי שביצענו יחד. מי שהביא את המוסיקה היוונית לארץ זה אריסן, לא אחר. והוא היה מאוד כישרוני, הוא גם כתב, הוא גם מלחין, אהב מאוד את הארץ. אבל מה שקרה זה שבארץ חשדו בו שהוא מרגל, ויש לו מצלמה בגיטרה. בקיצור, עשו לו את המוות. עד שהוא החליט לעזוב, עזב את הארץ. דרך אגב, גם הופעתי איתו בחול, אבל הוא עזב את הארץ בצער רב, פשוט ירדו לחייו. אבל הנה, השירה שלו הנפלאה נשארה איתנו, ואני זוכרת אותו רק לטובה, כאדם נפלא. מותו עדיין תעלומה גם לקרובים שלו, ומכאן שהוא יהיה, שיהיה לו רק, מה אני אגיד לכם, יש כאלה שאומרים, אליזה זיקרי למשל, דרך אגב הייתי חברתה עד ממש כמעט יומה האחרון, לא האמינה שהוא מת, היא האמינה שהוא חי. ואנחנו ממשיכים לחיות עם השירים היפים שהוא השאיר לנו. מה עוד להגיד עליו? תקשיבו לשיריו. תודה רבה וכל טוב. רדיו דבש יווני, רדיו נפלא שגם אני מאזינה לו מדי פעם.
0: המון המון תודה לרוחה לאלה שהקליטה לי וסיפרה על אריסן, ועל השיר ששרו יחד, זוגו פרט. כן, היא החליפה את אליזה זיקרי, והרבה לא יודעים שהיא בעצם שרה את השיר הזה בתקליט. זוגו פרט, מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה ענקית. אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: איזה יופי של שיר, זוג וברד, רוחה לאלה ביחד עם אריסן. ואריסן גם שר שירים על ארץ ישראל שלנו היפה, הוא אהב את הארץ שלנו, וכמה שירים, נאמין בארצנו, השיר הראשון.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לאחר שחזר לארצות הברית, נחל מועדון סירוקו הצלחה גדולה, בין היתר כי הציע תמהיל של מוזיקה באנגלית, יוונית ועברית. המקום היה פתוח 6 ימים בשבוע ותמיד היה מפוצץ. היה תור ארוך מחוץ למועדון שביקשו להיכנס, וכל מי ומי ביקרו שם. שחקנים כמו מלינה מרקורי, טלי סבאלס ואנטוני קווין. אך במשך השנים החלה לבקר שם גם המאפיה הניו יורקית. כך זה היה אז. כל מקום גדול שהצליח היו מגיעים מאפיונרים שבדקו איך יוכלו לנצל את המקום לטובתם. ב-1976 סטלוס קז'ג'ידיס הגיע לאמריקה והתארח אצל חברו הטוב אריסן. באותו זמן הם שרו והקליטו יחד את זוג הפרט באולפן ההקלטות בשידור חי, ותכף אני

0: כן, זה שיר נדיר.
1: יום אחד אני מגיעה למועדון ואומרים לי שזה ערב מאוד מיוחד וסגור, וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב, לאורך המדרכה שצמודה למועדון, ואנשים בחליפות מתרוצצים. אני נכנסת פנימה ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית, כולם מדברים באיטלקית. באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח, והאיש הזה ככה משרה איזושהי אווירה של מאפיה.
2: גלו ומנג'פוני, אלה אנשים שחלשו על המקום, בעיקר של המאפיה. אחד מאפיונר שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם, עם שפם כזה ורוקד, אז הוא מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים.
0: כן, אנחנו שמענו מקודם את ריקי גל מספרת. היא הייתה גם כן, היא הופיעה בסירוקו, במועדון שכל כך הצליח באותה תקופה. אבל גם באותה תקופה אריסן הקפיד לבקר לעתים תכופות בישראל. אבל בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, והוסיף להקליט אלבומים שסיפקו לעתים גדולים כמו דם דם, אספרה, מנמו, גם הפעם במהלך מלחמת יום כיפור, ואת נערה. ב-1977 הגיע להופעה יחד עם להקת הפסגות במלון הילטון ששודרה לטלוויזיה הישראלית, שבה הציג את שיריו החדשים ביוונית ובעברית. מועדון סירוקו פעל עד שנת 1985. זוהרו דאח כשאנשי המאפיה השתלטו על המקום, בראשם ג'וזף גלו, ואלו הביאו עמם את הסמים לחייו של אריסן שהתמכר לקוקאין. אך מורד פנגס, הגיטריסט, מספר, אמרו שאריסן התמכר לסמים קשים, אבל זה לא היה נכון. הוא אמנם השתמש בסמים פה ושם, אבל דאג להישאר בשליטה, ולא נתן לזה לפגוע ביכולת שלו. הוא הפסיק עם הסמים כשגילה שיש לו בעיות בלב. המועדון החל להיכנס לבלגן, כי החלו להתנהל בו עסקאות סמים עם המאפיה, והמשטרה החלה לבקר שם דרך קבע. האוכלוסייה שביקרה בו נטשה את המקום וטיפוסים מפוקפקים השתלטו עליו. ב-1985 פשטה המשטרה למועדון ועצרה את גלו ופמלייתו וגם את אריסן שנדרש להעיד נגד גלו ואנשיו, ומצא עצמו במאסר של כשנה וחצי. אומרים שישבתי בכלא בגלל סמים, אבל זה לא נכון. האמת היא שחוקרי FBI דרשו ממני להעיד בעניין המאפיה, סיפר אריסן בהיריון לעולם הזה במאי 1987 עם שחרורו. קוראים להם מאפיה, אבל אני קורא להם חברים טובים. ה-FBI ניסו להאשים אותי בזה שתכננתי את הכל כדי להציל את החברים שלי. הם גם האשימו אותי בניסיון להדחקת עד בחקירה. לבסוף האשימו אותי בעדות שקר והכניסו אותי לכלא לשנתיים. אך ישבתי רק 17 חודש, היה לי שם פסנתר וכמובן הגיטרה שלי. כתבתי שם מוזיקה, כתבתי 150 שירים. עם שחרורו מהכלא חזר אריסן להופיע וניסה לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך חבריו מספרים שזה לא היה אותו דבר. אוי, קטרינה! מוקדש לך איציק סובג! בואי נלך לישון, קטרינה. שוב הלילה שתינו ושתינו ונשארנו לבדנו בבית המרזח. החלומות שלנו כמו גחלים קרים, והחיים שלנו כמו ים פתוח לפנינו. בואי נלך לישון קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. הם צדו אותנו, הם האשימו אותנו, עשרות פעמים, עשרות שריפות הפרידו בינינו, ואם אני מעריץ אותך עכשיו, אם את אוהבת אותי, חלומות הם עכשיו החלומות עבורנו. בואי נלך לישון, קטרינה. בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. טמאיו איפנו קטרינה.

הערב הוא בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה להישאר עד הבוקר ותארך לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע אליי.

סיפרתי לכם שעם שחרורו מהכלא, הוא ניסה להופיע, לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך לא הצליח, זה לא היה אותו דבר. הוא עשה חלטורות בכל מיני חתונות, וניסה לפתוח מקום אחר בשם קוסמיקו, אבל זה לא היה זה. המועדון לא נחל הצלחה כמו מועדון סירוקו. זה לא היה אותו הריסן שהיה לפני הכלא, מספר מורד. הוא היה חסר ביטחון לגמרי. בניגוד להריס של תחילת הדרך, שהיה בטוח בעצמו באופן מופרז, ניסיתי להחזיר אותו לארץ ולסדר לו הופעות עם אומנים מיוון, אבל הוא לא היה מוכן להרוויח $1,000 בהופעה, ועוד שהאומן מיוון הרוויח $5,000. האגו שלו פשוט לא נתן לו. בשנת 1988 הגיע סן לביקור בארץ כדי להשיק אלבום ושיר חדש בעברית, אני אוהב אותך. בחזות חדשה שכללה פאה נוכרית ומשקפיים צהובים, הוא התארח שוב בתוכניתה של רבקה מיכאלי, וזה היה הרעיון האחרון שלו לטלוויזיה הישראלית. יש לי פתיחה גדולה של המועדון שלי בעוד שבועיים, סיפר, אני נותן לעצמי עוד שנתיים לעבוד ואצא לפנסיה. אולי אמשיך לכתוב שירים, אבל זה הכל. המועדון לא הצליח כאמור, וסן נאלץ לסגור אותו. הוא נקלע לחובות, מהלוואות בריבית שלקח ממלווים מפוקפקים, לצורך פתיחתו, וחווה איומים ואלימות. ואז החל לנסות מזלו בעסקים שונים, חנות עופות בשוק בניו יורק, חנות למחירת ג'ינסים וחנות תקליטים. העסקים לא צלחו והחובות נערמו. הוא לא ניסה יותר לחזור לארץ, בין היתר בגלל השם שנוצר לו אחרי שישב בבית הסוהר. מספר מורד, ניסיתי להביא אותו להופעה גדולה בלוס אנג'לס, ניסיתי להדריך אותו, אבל הוא היה כבר חסר ביטחון. לא נותרו הרבה ברירות, הוא חי מהיד לפה.

0: האמת היא שתמיד ידעתי שאני הבת של הריסן. לא ידעתי אולי את הגודל או את המשמעות, אבל תמיד ידעתי. היה לאחות שלי את אבא שלה, ניסים הזקרי, והיה לי את אבא שלי, הריסן. ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 7 בארצות הברית. יש לי מין תמונה כזאת שפני ואני ככה צוחקות ומסתתרות, כנראה משחקות מחבואים או תופסת איתו, וזהו. זה הזיכרון שלי. לא יודעת לאן הלכנו, למה באנו ולמה היינו שם, אבל זה מה שאני זוכרת. אחר כך ראיתי אותו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי בת 9 או 10. אז הוא הגיע לארץ, הוא בא לאמא הביתה, אני זוכרת ראיתי את המונית למטה בבית בתל אביב, ואני זוכרת את הרעש של המונית, של המרצדס. אני עומדת ואני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, אבא הגיע. הוא עולה, מסכן, היה לשלוש קומות לעלות ברגל. ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה. ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה, ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה, ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה. הלכתי לחדר והלכתי לישון.
1: כן, שמענו את סני, הבת של הריסן. רק אתמול נולדה, שר הריסן. שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שלח

בשנת 1992 ברחו סן וארמרגנו לבודפסט מפחד הנושים, שם מצאו עבודה במועדון קזבלנקה. נראה היה שמזלו של אריסן שוב מאיר לו פנים. מספר מורד, אריסן הופיע בהצלחה במועדון וקיבל לעשות קאמבק באירופה וגם בישראל, אבל אז החלו הצרות. הוא ביקש החזר מבעל המלון בו הוא מתאכסן בהונגריה, אבל בעל המלון לא היה מוכן לכך. הם רבו ובעל המלון היכה את אריסן במקל ושבר לו את היד. אריסן היה לוקח בזמנו כדורים לדילול דם ומצבו הבריאותי דרדר. דישי אמרגנו סיפר שאריסן אמר לו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לקח אותו לבית החולים, שם הוא הושפז, ולאחר כמה ימים אריסן אמר שהוא מרגיש טוב יותר ובקרוב השתחרר. אך כשדישי הגיע לבקר אותו, לא מצא אותו בחדרו בבית החולים, והרופאים אמרו לו שהוא מת מדום לב כשהוא בן 52.

אני אוהב אותך, אני מרגיש כלפייך כמו שאף אחד אחר לא. אבל בתמורה את מזלזלת בי, תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי, אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך. תני לי את הלב שלך, לכל מי שאת אוהבת תני את הלב שלך, ותעזבי אותי, אל תעשי לי פעימות לב. תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי. אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך.

0: שאני יודעת באורתודוקסיה היוונית לא שורפים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת.
1: כן, זו הייתה ליזה סיקרי שאמרה שהיא לא חושבת שהוא מת. פשוט תעלומה. יש האומרים שהנושים רדפו אחרי אריסן להונגריה. דישי הלך לברר עם השומרים בבית החולים, והם סיפרו שהם שמעו ששילמו לשומרים אחרים $100 כדי שישימו לו קרית על הראש ויחנקו אותו. דישי ביקש לראות את הגופה, לבסוף הוא ראה, אבל הוא טוען שהיה קשה מאוד לזהות שזה אכן היה הוא, כי הוא שכב בתוך ארון מעץ. היה ללא הפאה שתמיד הלך איתה, ונראה כל כך לבן כאילו באמת נחנק. גופתו נשרפה כמצוות אשתו פופי, שאמרה שכך ביקש בצוואתו. ואפרון התמן בבית העלמין בניו יורק, סמוך לקברו של חברו, נגן הג'אז לואי אמסטרונג. יש הגורסים שזוהי משימה ושהוא עדיין חי. מורד מנגס טועה על כך ואומר, הרופא הונגרי חתם על תעודת מוות בלי לדעת כלום, ובמקום לשלוח את הגופה שלו לארצות הברית, שרפו את הגופה בהונגריה ושלחו את הקד עם האפר לארצות הברית. עכשיו לך תוכיח שזה באמת הייתה הגופה שלו. מי יודע מה היה שם בדיוק? אף אחד לא ראה את הגופה שלו. גם לא דישי. אני בטוח שהוא חי, אמר דוויקו פישטון. כל העניין הזה מאוד מוזר, לא הגיוני שבן אדם הולך לטיפול שגרתי בבית החולים ומת בלי שמראים למשפחתו את הגופה. זה תמוע. לפני שהוא לכאורה נפטר, הוא עושה ביטוח במיליונים. אני חושב שהוא תכנן את הסוף הזה. גם דני פיצ'ו

האמת יש לי המון המון שירים וכל הזמן אני מוציאה שירים כמו תמיד, כי אני כל כך מתכננת את זה שזה יהיה מדויק עד השעה 7, גם עם השירים, גם עם הסיפור. אוח, מנמו, מוקדש לכל האימהות.

שלי למטה בזרם, למטה בנהר, יוצאת בלילה מחשפה. הייתי נער עצוב וחיוור במורד הנחל, במורד הנהר. הייתי ספינה תרופה, אוי מי אהבתי, אוי מי לא שמעתי לך, אוך אמי לבשי שחורים, אמי סלחי לי. למטה בזרם, למטה בבוץ, כמו צייד פגעה בי, אדם זורם שחור מהלב שלי. למטה בזרם, למטה בבוץ, זו הייתה אהבה משעבדת, אוי מי אהבתי אותה, אוי מי לא שמעתי לך.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה כאן ברדיו דבש יווני, ואת השיר הבא אני שולחת אליך תומריקו. העיניים שלך בכל רחוב שפניתי אליו, הסתכלתי מסביב, אולי אראה אותך. העיניים שלך היו לי כל הזמן בראש, ושאלתי את מי שפגשתי אם הוא ראה אותך, אולי מצא אותך. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים, שהראו לי את האור, בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה, בכל צעד שלי את קיימת, חוט אהבה, לרגע כשיגיע, העיניים שלך תמיד שם, יחד איתי בחושך, להאיר במתיקות את הנשמה. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים שהראו לי את האור בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה. אני חולם בכוכבים, איך את באה אליי? ואני מוקסם במבט אחד, ואני מתחייב שיהיה הכוכב שלך, הכוכב של הלב שלך, אם תאהבי אותי. מוקדש לך תומריקו, באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אליזה זיקרי המשיכה בקריירה מצליחה כזמרת ושחקנית, בעלת קול וסגנון מיוחד, ועבדה עם גדולי האומנים בארץ. היא נפטרה בשנת 2009 ממחלת הסרטן. ביתם המשותפת סני הזיקרי קרמל מנהלת כיום את הסטודיו של סני ומומחית לפילאטיס. פני, הבת של הזיקרי מניסים, שמרה על מרחק מאור הזרקורים ומתגוררת בלונדון. סיפור חייו ומותו של אריסה נשאר בגדר תעלומה ומסתורין. ומה שלנו נשאר הם שיריו היפים שלא נסלחם בקולו הרב המיוחד.

המילים הפשוטות. שבת שלום לאייל שהצטרף אלינו. דרישת שלום חמה.

נפלאה שכותב, תוכנית נפלאה של ריקי, נותנת טעם לעוד. ואת השיר הבא, אספרה, אני שולחת אליך, מנשה

חכי, חכי, עדיין ספינת האבדון לא הפליגה. אין לנו לדמות, אל לנו לדמות לספינת תרופה את מה שחווינו עבור האתמול שלנו, אהבתנו. אני שואל אותך, חכי, עדיין יש אביבים בידיי למלא אותך בהרבה ליטופים חדשים שיקבעו בידיי אם את עוזבת. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, עוד קצת, אגבה אם תלכי. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, אגבה אם תלכי.

ועוד שיר יפה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני שולחת אליך דוד ירין, צלילי הליל. אוח, איזה שיר. אתם זוכרים אולי שדוד איתך, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב את השיר ותמיד היה מבקש אותו. איזכרו ברוך, דוד איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אמנם אני מוציאה כל הזמן שירים כדי שיהיה לי בדיוק, לא נותר עוד זמן רב לסיום השידור, עוד כרבע, לא, 20 דקות לערך. אז הוצאתי הרבה שירים, אבל את השיר הזה אני לא הוצאתי, כי הוא מדבר, הוא אומר אולי אלוהים שכח אותי, כנראה שהוא כל כך, היה לו כל כך רע וחוסר הצלחה, שהוא הרגיש שאלוהים שכח אותו.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו משנים קצב. אני רוצה להשמיע לכם את שיר רולוי קובולוי של הבטח כולכם מכירים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ומי שלא יודע מה זה קומבולוי, זו השרשרת, שרשרת החרוזים היוונית, שהיו משתמשים בה לתפילה. אז בואו נשמע את רולוי קומבולוי. מוקדש לכולכם באהבה מתאמריקו. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז הנה, נתת לי שעון שהסתכלתי עליו כשאחרת, הסתכלתי עליו כשאחרת, ושאלתי אם את אוהבת אותי. אני אתן לך את השעון וקח את המחרוזת, לספור את הצרות ואת ההנחות. עכשיו את לא בזרועותיי, והקנאה אוכלת את ליבי. מה עליי לעשות עם השעון הזה? כל אחד מהפעימות שלו, אבל כבד. אז הנה, רולוי קומבולוי.

שיהיה לך סוף שבוע נפלא, דוד ירין, שבת מנגד ויפה. ואנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה לסיים את הסיפור על אריסן. ב-2007 הוקרן בפסטיבל ירושלים הסרט תעלומת אריסן. ב-2017 יצא סרט מלא ביוטיוב בשם תעלומת חייו של אריסן. כן, זה הייתה פשוט תעלומה שבכל מקום הקרינו את זה, גם בטלוויזיה. עד היום מגוללים את סיפור חייו ושיריו במופעים, מופעי מחזמר ועיבודים מוזיקליים. השפעתו של אריסן על התרבות הישראלית הייתה עצומה. אומנים רבים, מחיים משה, ישי לוי, זוהר ארגו ועד ברי סחרו וארז לברי, ביצעו את שיריו, שיטת הנגינה שלו הניחה את היסודות לצלילים הים תיכוניים. אריסן היה ראשון שעז לקחת גיטרה ולנגן עליה, כאילו היא בוזוקי, אומר הגיטריסט יהודה קיסר. זה היה פטנט שהוא המציא, הוא שילב בין רוק למוזיקה קלאסית ומוזיקה יוונית. זה היה מהפכני וכולנו הושפענו ממנו. כן, עד היום משמיעים, יש המון המון הופעות לזכר אריסן עם השירים שלו.

שבת שלום לאסתי סופר שכותבת ריקי, אמר שהוא התאכזב שלא זכה בכינור דוד. לדעתי, לאחר התוכנית הזו הוא בהחלט צריך להיחשב בין הזמרים הישראלים הטובים בכל הזמנים, ותודה על תוכנית נפלאה. אז כן, עצם זה שאנו לא שוכחים אותו ומנציחים את זכרו בכל דרך, זה הרבה יותר מכינור דוד, ונמשיך לשמוע אותו. כמובן, בקצב הזה, בקיקו, שיר ענק, שולחת אלייך...

לאיש הקשוח מאוד, אל תדבר איתו בבוקר, לאיש הקשוח מאוד, המילה שלו טובה כמו חוזה, יש לו זכויות וטו בשוק, הוא שותה את האוזו שלו בלי מים והקפה שלו שחור, אל תדבר איתו בבוקר, הוא כבד במיליארדים, ידו יכולה להגיע גבוה למעלה, אבל הוא מסתכל למטה, הוא יודע לדבר באהבה ואיך לחבק באהבה, אל תדבר איתו בבוקר.

שבא לו ברקע, שיר שאתה אוהב, אני שולחת אליך חיים. שבת שכולה דבש. כחוק האי, לפתע פתאום, אקסו פדיקו, זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים. ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים והריעו, חבר'ה, ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים, ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה בסדר, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו, חבר'ה, לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. אז הנה בשבילך, חיים בונפיל. שתהיה לך שבת מוארת ויפה, לך ולאתי.

אל תחכה לי, אומר אריסן. אוטוטו לפני סיום. ושוב, תודה לכולכם על כל הפרגון.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, נשף פורים בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, יאני סטסיוס, רוניוס הקנר ועוד זמרים יוונים בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים. הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה לאתונה, אז כדאי לכם להגיע, תכתבו לי שאתם מעוניינים, ואתם יכולים גם להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108. שיר אחרון, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, על כל הפרגונים שלכם, ולא הפסקתם לפרגן, פשוט זה עושה לי כל כך טוב שאתם מפרגנים ומעודד אותי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור רגיל, כן, חופשי, אתם יכולים לשלוח לי בקשות לשירים, להקדשות, מה שאתם רוצים. ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, אני מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, היה לי כיף איתכם מכל רגע איתכם, מעל 4 שעות של שידור. אז השיר הבא אני מקדישה לכולכם באהבה, לכל אחד מכם, לכל המאזינים באשר אתם. אריסן בשיר של יורגו דלרס. השמש שלי בבקשה. אבל רגע רגע. אני חייבת להקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את כל שבת, כל יום שישי מחכים בקוצר רוח שתשדרי, ואנו לא ישנים עד שאת מסיימת את השידור הנפלא. תמשיכי לשדר ואנו נפרגן לך, כי לא הבנתי, חבל על הזמן, שדרנית מעולה, כל חברי המועדון אוהבים אותך, וכנל גם את אוהבת אותנו. לא היה פעם שאני כתבתי ולא שידרת, כי במיאמי מאזינים לנו, ועוד מעט אני אכתוב לך שבת, אכתוב לך משם שבת שלום. אז שתהיה לך באמת נסיעה טובה, טיסה נעימה, ושיהיה לך רק טוב, אמן ואמן. השמש שלי בבקשה, ציפורים מוצאות מוות על הכנף, והצבעים כאשר הם מתכופפים למים, אבל אני, שאני עץ באדמה, כל שחר עוקר אותי מהשורש. השמש שלי בבקשה, לספר לשקולים, לפקוט על מר הים, עבורנו הנבגדים, כמו רוצח בלילה אפל אני ער, אני שותה דמעה, אני שותה אשן מגונה, עם סכינים בלב, אני לא יכול לשיר ולחכות. קלוס סבטו, סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשט יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: נכון, לא יום שישי, אבל יום שבת, ושבת מבורכת לכולכם.

יא סוסמי, אוטוטו תרזיז יגיע. נו נו, מה אמרתי לך? זה לא אני, זה הווינאמפ, זה עצמו.

השיר הבא יוצא אליכם, כוחי ורובן, אמנם לא סטליוס, גם זה יגיע. אבל אנחנו עכשיו מנענים עם הדורבוקות, עם מחיאות כפיים. יסו יסו, שר השני.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα σου τσιγανάκ.
0: Έλα βίτα μου. Βίτα σε ρέπι.
1: Νάτις, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה. זה פיריס מילה.

זה אבא של נטיס הגדול. שבוע טוב לכל המצטרפים, לורד, לדוד שוקר. את השיר הבא אני מגישה לך בלפז, מוקדש גם לך עמליה. עוד מעוול ענק, ואחר כך נוריד מעלה קצת לשקטים ונסיים בזה בקיקור.

0: מחיאות כפיים.
1: רדיו דבש,
0: רדיו דבש. זה היה יניס פלוטרחוס, והורדנו מהלך שיר שקט ענק ענק שיניס פלוטרחוס מקדישה לכל אחד מכם בהמון אהבה. אבל אני רוצה, לפני שאני משמיעה לכם, אני רוצה לתרגם. אולי זו הייתה טעות שאהבתי אותך, אבל אני לא יכול לחזור לאתמול ולהפסיק לחיות. אולי אם תמצאי עצמך במצב שלי ומישהו יפגע בך, אז תביני איך אני מרגיש. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יש שלך. את רואה את הסוף כאן, הגיע. חשנו שזה חלף, אין לנו פתרון אחר. את הולכת לפצל את זה כמו ידידים, אך הדמעות זורמות על השפתיים. את לא יכולה להסתיר שאת אוהבת אותי. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, את תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי,

המון המון תודה לכל מי ששיתף את השידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי גריק, סטליוס דיוניסיו, מקריאמו נפיגיס.

אנחנו נעבור הישר לאריסן, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, בהמון אהבה. אני יודעת שאת אוהבת אריסן, אז

אין על המוזיקה היוונית והמרגיעה את הנשמה, כמה שאתה צודק. שבוע טוב לעידן גונן, איזה שיר מגיע.

ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה מלאך, לזכר הימים היפים בתחילת השידור ברדיו דבש יווני. עם פתיחת הרדיו. ומיד אחרי זה השיר שאת ביקשת, יפה טימסי. Telos Kazanjidis.

0: שמענו את המלך, אין עליו. זה היה בשבילך, משה מלך. נמשיך עם אניק סמנה, הפעם לא סטליוס, הפעם שלומי סרנגה. אז רגע רגע, קודם כל אני רוצה להקדיש לך, יפה טימסית, את ביקשת את אניק סמנה, ומיד שלפתי את סרנגה, אז הנה.
1: טיפה אקסמוס, טיפה יויו סמנה, או פרסטרטינמוס.

0: שלא נשמע סרנגה, נשמע לי כמו חיימקיס, נכון?
1: ערביתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אז מה אתם אומרים שנעבור לקצב הזה בקיקו? כבר התחלנו עם אנק סמנה, אז נמשיך. פסחל הסתרזיז, איפה אתה? איפה אתה סמי? היי דה סמי, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו כאן ברדיו דבש.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ננה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבוע טוב לכולכם. והנה, הרגה. גם הוא מגיע במיוחד בשבילך, מוטי אהרוני. במיוחד בשבילך גם ארינוס. מוקדש לך ממאיה, מ...

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν άκουσα.
1: ממשיכים בקצב הזה בקיקו, קטרינה סטניסי, סיגנומי קיריה. מוקדש לך מומי לוי. קדימה לרחבה.
2: מילה פוריש, פושו מילה שטו בליטידיקו. Έτσι έχω μάθει εγώ σε ξένους να μιλάω. Μη μου μιλάς για μια αγάπη

λίγο να δεις. Μου λες με πονάς. Εγώ να δεις.

מימים הגיע אלינו מסטולים לאללה, אלה אלה, שיקורים רוצים לשאיר לך ניסו בוא נשמע מההתחלה.

וחזרתי מיד, אז אתם יכולים לחזור. שבוע טוב לשרית הרוסי, אני מקווה שאני אומרת נכון. מי עוד נמצא איתנו? יוסף בחר, יעקב צינור, ולכל המאזינים באשר אתם, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. תרזיז חזר אלינו במיוחד לסמי התותח. איפה אתה תותח? חוצפנים השיכורים פשוט לקחו את

שבוע טוב לבת שלי, שני, לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה. שבוע טוב לאתי ועובד מחלוף, לכל המצטרפים באשר אתם, שמחה לראות אתכם. והנה השיר של עובד מחלוף, אפטוס. קדימה לרחבה, אתי במחיאות כפיים, וכולנו עם המון המון פרק.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: זהו, חברים יקרים, חברות יקרות, אני מסיימת עם השיר הענק של סוטיס וולניס, מקדישה אותו לכולכם באהבה, לשבוע נפלא שיהיה לכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. מקווה שנהנתם, אז תכתבו לי ותמשיכו להזין לרדיו דבש יווני.

0: חג שמח למאיה זבקיקו.
1: סוגר את זה, כן!

0: Έλα μωρό μου.
1: Έλα μωρό μου.
0: Έλα.
1: Έλα Ζεάβα.

0: μη μου λέτε για αυτή.
1: חג שמח לאיציק מור שהצטרף להזנה. אנחנו ממשיכים עם קרמלה. איפה את כוחי מור?

הקפטן הטורקי כותב לי, עכשיו אני מבין למה בבית הספר המורה תמיד קרא לי אסטרונאוט. אז שתבין, קפיטנו, כולנו אסטרונאוטים ברדיו דבשי, ואני...

ערב טוב וחג שמח לשרית שמיר, לפני גל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי אהרוני, נחש מי? דמיס רוסוס.

Γλυκά. תגידו לפני, הוא שואל אם יש שידור הערב. אדלינה, תשלחי לו לינק.

ערב טוב וחג שמח לנוגה בראל, ליציק מור, אל תגיד שלא הזכרתי אותך, לחביב גבאי, לרינה מנירוונה תיירות בארץ ובחול.

שיצטרף להזנה. ממשיכים עם אנדוניס ורדיס, שיגיע חודש הבא לארץ, ועוד כמה זמרים יגיעו חודש הבא, וסיליס קרס.

חג שמח לאילן אייט שהצטרף אלינו. חברים, אני עדיין חסומה בצ'אט של הפייסבוק, לא יכולה להגיב, אבל רואה, משתדלת לראות את כל מה שאתם כותבים. מצטרפת אלינו גליקריה, מוקדש לכל אוהבי הטורקים.

ושוב אני רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון, אם בא לכם להתקשר, לברך את החברים, 057-945-5282, ושוב, 057-945-5282. עוד קצת, בשמח ונוריד הילוך.

0: חג.
1: ערב טוב, חג שמח.
2: חג שמח, לא אני, מה שמח?
1: הכל דבש, עם מי יש לי הכבוד?
2: את דברת עם נוגה ברל.
1: נוגה, מה שלומך?
2: אני בסדר, ואת אחלה אחלה. הכי טוב שיכול להיות.
1: המון המון תודה לך, זה מתוקה.
2: כיף לנו, אנחנו רוקדים, אין המקלדת, בלי המקלדת רוקדים.
1: זו המטרה, שתרקדו, גם אני רוקדת על הכיסא.
2: כן, נהדר, הכי טוב.
1: נכון, שיהיה לנו חג רק שמח, ושנהיה רק
2: שמחים. אמן אמן, לכולם לכולם, חג שמח והמון אהבה.
1: המון אהבה ואושר.
2: אמן אמן.
1: אמן.
2: טוב.
1: את יכולה לשמוע...
2: מזל טוב לחוגגים!
1: מה זה? לא הבנתי.
2: מזל טוב לחוגגים!
1: מזל טוב לכולם. ויש לך הזדמנות למסור דש. יש לך הזדמנות.
2: אמרתי שאני... מזל טוב לכל החוגגים, לבלי.
1: אוקיי. קיבלתי.
2: תודה, מאמי. ביי.
1: ביי.
2: ביי ביי.

והנה מגיע ניקולאידיס. הוא הולך לשבור לנו כל הצלחות. מה הולך פה? אין מי שינקה. אלינה, את מתנדבת לנקות? איפה, איפה דוד איתך? מזמן לא ראינו אותו. נראה לי שדוד עכשיו מנקה. אני לא שומעת שיר, אני שומעת רק זכוכיות. בקבוקים, צלחות. מה הולך פה? הנה הוא הגיע. היי דה אליזה שבו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: מגבש,
2: סגפור,
1: פשו דינתה.
2: סגפור,
1: פשו דינתה.
2: סגפור,
1: פשו דינתה.
3: סגפור. חגיגה מטורפת במועדון סגפור, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. להובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפור. כן, הפתיחה המחודשת של מועדון סגפור לאחר שיפוץ, יום שישי ה-24, החל מהשעה 11, ורדיו דבש יווני יהיה שם. אנחנו נחגוג יום הולדת לשושנה פרג'ון. כל מי שמעוניין להצטרף ושישמור לו מקום, שיכתוב לי בפרטי. הולך להיות פיצוץ של ערב, זמרים ענקים, אלי וסיליו, יורגו רומאוס, שני זמרים מיוון שעדיין לא רוצים לפרסם את שמם. צ'ייסרים והפתעות במהלך כל הערב. הולך להיות ערב פיצוץ, כמו שאמרתי, ועוד זמר יגיע שגם אותו אנחנו עדיין לא מפרסמים, זמר שכולכם מכירים ואוהבים, זמר יווני כמובן. אז שוב, כל מי שרוצה להצטרף, שירשום לי בפרטי, אני אשמור לו מקום. אנחנו הולכים לעשות שם בלגנוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוישיק. אתה ביקשת לשמוע את יעל גולן כשאת איתו. במקור, ניקוס ורטיס.

ואני הולכת עכשיו להשמיע לכם שיר חדש חדש של גליקריה, מוקדש באהבה לטיקי וזיף שגן. בואו נשמע מההתחלה.

ואנחנו נמשיך ברגוע, בשקט, קליאו, קפונאו. ניקוס אגלופולוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: היי, זה שי ברטל, אנחנו נכנסים לקצב הזה בכיכור.

0: ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. ערב טוב וחג שמח לעמרם אוחיון שכותב לי ערב טוב וחג שמח שהשמחה תחייך אלייך שהחיים יאירו את פניהם אלייך ושהמזל ידפוק על דלתך ושהמלאכים הטובים ישירו לך גם ביוונית אוהבים וחייבים לך לבלימו שלנו המון המון תודה לפרגון אתה ענק עמרם אוחיון אוהבים אותך את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח, כמובן, פסחה לסטרזיז.

ולפני שאני ממשיכה, שוב אני אומרת לכם את מספר הטלפון 057-945-5282 057-945-5282 אני מחכה לטלפונים נוספים. בינתיים, ביטי קוציס,

אני רוצה להקדיש לך שושנה אלי מלך בהמון המון אהבה וגם לבן שלך טליה סטליה סוטיס בולניס.

את השיר הבא. אמרם רוצה להקדיש לך אביו, הבן המקסים. הוא אומר, לעולם לא התאהב בשנית, אבל כולנו מאחלים לך אביו שתתאהב. אם אבא שלך לא רוצה להתאהב שוב, הוא יודע למה, הוא כבר אוהב. אבל לך אביו מאחלים שתאהב ויאהבו אותך כל החיים, רק אושר.

ערב טוב וחג שמח לאבנר בכוח שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, לרוקי 5, וגם אתם מוזמנים להצטרף. ערב טוב וחג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, אנג'ליקה, רוצה להקדיש לך.

0: מתחבר עם הזכוכיות כשניסים רוקד.
1: תהיה לגבר יגוס, בבא גושטה, δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: הגיעה, כן נמונה, תמיס את המדידיס, הוא רוצה לשיר לך, אנג'ליקה. הפעם את ברחבה רוקדת, רוקדת לנו זה בקיקור.
1: נמונה.
0: ניסים.

0: אנחנו ממשיכים עם טריפונס, הידי משפחת, איפה נעלמתם לי? משום מה, הפך להיות אנג'ליקה, משפחת גבאי, חביב, מוקדש לך באהבה מאנג'ליקה, מניסים. טורנה כטורנה, היידה להסתובב, חביב. יאסו אבי אלוז מניו יורק, חג שמח.
1: אם אתה בוס, איש מנגס, איש כמרקליס, פוס גיריזיס, תיש טברנס, איש כמבלליס. Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες,

קליספרה אכילאס אפואטינאס יסו יסו מנה סלוניקי יסנה ויאלוס מניו יורק.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מי מופיס פוז מגפ...

איתו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיציק אשכנזי שכותב לי, לבלי היקרה, חג שמח עם המון בריאות, עושר, נחת, פרנסה טובה ומוזיקה יוונית כיד המלך, כמו שרק את יודעת להעניק ולפנק את מאזינייך בכל ערב וערב. היא ברוכה ומבורכת על כל מה שאת עושה למעננו המאזינים, אוהבים ומעריכים אותך מהלב ומהנשמה, איציק. המון המון תודה לך על הפרגון, וזה יוצא לך חג שמח, רוניה פולה.

דני סיליק, אני רוצה לשלוח אותך להשחקים, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כמובן בשחקים.

מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס. הוא על הבמה, רוצה לשיר לך אברהם. אפיגס קסי.

την καρδιά οι ψεύτικες αγάπες και δεν μπορώ να ζήσω πια.

שיר ענק, מרינלה. ערב טוב, חג שמח לקוזט שהצטרפה אלינו, והרכבת מגיעה, היא רוצה לאסוף אותך, אלינה שלנו.

הוצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני. ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך. אך, אם יכולתי את החיים לשנות ברגע אחד. ורשמתי, אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנער זמן.